Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Pratite program Radio Gračanice.
1: Jel ovo Popo?

sjećam. Kad jednog dana skineš šminku i vidiš trag od vremena, iskopaj broj.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već svijet.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobrodošli u Info 5 informativnu emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti i aktuelnosti iz našeg grada, regije Bosne i Hercegovine. U narednim minutama saznajte šta je obilježilo 8. oktobarski dan. Ostanite uz nas, počinje Info 5.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalne investicije. Dok vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena, na tržištu peleta već vladaju promjene i to rasta cijena peleta u Bosni i Hercegovini. Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine roditeljima njegovateljima izdvojeno je 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Izbor novog rejsa 10. oktobra ove godine, aktuelni Kavazović neće biti kandidat za novi mandat. Kraj ovo ugodnog i toplog perioda. Od sutra počinje hladni period. Prema prognozama, kiša se očekuje do 15. oktobra. O svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, evidentirane su izborne nepravilnosti s obzirom na to da birači iz RS-a nisu imali kompletne glasačke listiće. Glavni razlog je što su nedostajali glasački listići za nivo

0: Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalnih investicija planiranih programom javnih investicija našeg kantona za period 2026-2028. godina. E prema javnom pozivu kredit će biti podignut na period od 10 godina. Banke ponude mogu dostaviti najkasnije do 15. oktobra ove godine do 12 sati u zatvorenoj koverti Ministarstvu financija našeg kantona. Kako se približava početak nove grejne sezone 2026-2027. Sve veće je interesovanje građana za nabavku peleta, ali i zabrinutost zbog njegovih cijena. Opširnije u nastavku. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene peleta na području našeg kantona značajno variraju u zavisnosti od klase proizvođača i prodajnog mjesta. U službenoj evidenciji na području Gračanice evidentirane su cijene peleta od oko 646 konvertibilnih maraka po toni za klasu 3, dok je kod proizvođača u Stjepanpolju krajem augusta evidentirana cijena od 720 konvertibilnih maraka. To pokazuje da kupci u Gračanici za sezonu 2026-2027. godina trenutno mogu vidjeti različite cijene, pa je prije kupovine važno provjeriti klasu peleta, kvalitet, porijeklo, pakovanje, kao i troškove dostave. Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.
1: Evo ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta govorim. Mi smo napravili analizu, prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu cijena i vidjeli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. To je i objavljeno, smo imali sastanak sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, od 1.10. kreću kontrole, ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaju nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, i neopravdanog povećanja cijena, i tome ćemo stati ukratko, to je sigurno.
0: Za građane Gračanice i našeg kantona najvažnije pitanje, hoće li cijene ostati na sadašnjem nivou ili će, kako dolazi zima, ponovo rasti. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
2: Sezona je na pragu i bilo je očekivati da će biti svake godine bude malo porasta na pragu sezone. Međutim, mi smo, znajući situaciju sa sirovnom, sa nedostatkom sirovne koje je gorući problem trenutno u ovoj industriji, nekad početkom godine u aprilu mjesecu pozvali potrošače da se snabdiju na vrijeme. Nismo znali koliko ćemo imati dostupne sirovne i kuda će se i cijene kretati, kao što smo svjedoci da se to zaista ostvarilo. Tada su nam neki rekli da pravimo vještačku krizu, apsolutno nije bila vještačka kriza, proizvodnja radi čitave godine, sav pelet koji se proizvode ide direktno potrošačima svakodnevno, ali stvarno dosta potrošača se odazvalo na taj naš poziv, na taj naš apel. Mi ne možemo za mjesec dana proizvesti godišnje potrebe stanovništva. Međutim, kao što kažemo, spomenuo sam taj nedostatak sirovine, tu je veliki problem, jer smo mi sada mogli povećati možda kapacitete, iskorištenost kapaciteta da bi stigli i te dodatne potrebe. Imamo problem sa nedostatkom sirovine, nedostaje drveta. Mislim, imali smo dugu zimu prethodnu gdje se možda mjesec, dva dana kasnilo sa eksploatacijom zbog snijega u šumama. Zatim neki gorući problemi u šumarstvu, eksploatacija drveta kasni godinu za godinom, tako da to se odrazilo i na ovaj proizvod.
0: Stručnjaci i prodavci već ranije su upozoravali da je proljeće i ljeto povoljni period za nabavku peleta, dok dolaskom zime povećava se potražnja. Na tržište utiču i troškovi proizvodnje, transporta, sirovina, dostupnost biomase, kazao Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
2: Znate kako, proizvođač investira dosta u proizvodnju i njemu je cilj da radi na duge staze. Ako je neko uložio, ne znam, pričam par miliona eura, maraka u proizvodnju, on želi...

0: želi da radi sljedećih 10 godina. Onaj trgovac, recimo, koji kupi ove sezone tokom ljeta ili proljeća, nađe povoljnu cijenu, on čeka pogodnu priliku da ga proda što skuplje. Jer on ne mora prodavati sljedeće godine, on će možda sljedeće godine prodavati neku drugu robu. Njemu je cilj samo što više da zaradi. Proizvođači rade na drugi način, tu je taj neka strateška razlika. Želimo da radimo na duge staze i ove visoke cene nikom ne idu u prilog. Prvenstveno potrošačima i nama se obiju o glavu, jer onda imamo sljedeću sezonu dvije pad prodaje. Što nikom nije cilj, mi ćemo proizvodjači, ja mislim imati idući sedmice jedan sastanak gdje ćemo pokušati ići sa nekim rješenjima i sa nekim prijedlozima i prema vlastima i prema samim tim trgovcima, takvim trgovcima, da pokušamo da utječemo i na njih da razumnu cijenu i da možda i kažemo da neće dobijati pelet ako budu dizali enormnu cijenu.
1: Predsezono 2026-2027. Dilema. Nabaviti pelet na vrijeme, ali prije kupovine provjeriti cijenu na više mjesta i ne gledati samo cijenu po toni, već kvalitet i očekivanu potrošnju. Jedno je sigurno. Za veliki broj domaćinstava koja se griju na pelet i ova zima bit će ozbiljan udar na kućni budžet. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je da je za naknade roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom mjeseca septembra izdvojeno 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Informacija je objavljena na društvenim mrežama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Zasjedanje izbornog tijela za izbor novog Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu 10. oktobra u Sarajevu. Aktuelni Reis Husein Efendija Kavazović neće biti kandidat za novi mandat. Još jednom se podsjećamo na vijesti koje su obilježile 8. oktobarski dan.
2: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija našeg kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita za finansiranje kapitalnih investicija. Dok vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena, na tržištu peleta već vladaju promjene i to rast cijene peleta u Bosni i Hercegovini. Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine roditeljima njegovateljima izdvojeno je 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Izbor novog Reisa 10. oktobra ove godine aktuelni Kavazović neće biti kandidat za novi mandat. Ostanite uz našu informativnu emisiju Info 5 u nastavku pregled sportskih aktuelnosti koje je pripremio kolega Adnan Čaf.
3: Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija okupit će se u nedjelju u Zenici. Najprije će 15. oktobra u 19. sati igrati protiv Sjeverne Irske u areni Husein Smajlović u Zenici, dok će u drugom susretu 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj duel na rasporedu je u 18. sati. Za predstojeće susrete selektor Melher pozvao je 15 igrača, a na spisku se nalazi i bivši igrač Kaskade, reprezentativac Bosne i Hercegovine, naš sugrađanin i član njemačkog Valmdorfa i Stuttgarta, Amer Džindić. Selektor Melher ističe kako je cilj plasman u elitni krug kvalifikacija. Pred nama su dvije utakmice u kojima ćemo pokušati osvojiti što više bodova. Cilj nam je svakako plasman u elitni krug i vjerujem da to možemo ostvariti. Sa nestrpljenjem svi čekamo ovo okupljanje, igrački kadar je provjeren, a kao i uvijek radujemo se nastupu pred zeničkom publikom. U ovom trenutku fokus je na susretu sa Sjevernom Irskom, oni su pokazali napredak u prošlim kvalifikacijama, ali i mi smo dosta napredovali, rekao je izbornik Goran Melher. U Sarajevu je održan žrijeb 16. finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. U bubnju među 32 ekipe našla su se i dva kluba sa područja Tuzlanskog kantona, i to federalni prvoligaši Sloboda i Zvijezda. Voljom žrijeba

0: 28. oktobra.
1: Info 5.
2: Kraj ovog ugodnog toplog perioda, od sutra počinje hladniji period. Detaljnije o vremenu u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Nakon što smo tokom septembra i početkom oktobra imali ljeto u produžecima, stiglo je vrijeme da jesen pokaže svoje prave karakteristike. Narednih dana bit će nam potrebna toplija garderoba, te obavezan kišobran, govori Bakir Krajnović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Nakon dvije sedmice stabilnog vremena prouzrokovanog poljem visokog zračnog pritiska, kada smo imali posljednju sedmicu septembra i 1. oktobra u ozračju pravog miholjskog ljeta, na naše prostore pristižu frontalni sistemi i ciklona koja će se formirati nad sjevernim Jadranom, što će u konačnici prouzrokovati promjenu vremenskih prilika na području Bosne i Hercegovine, pa tako i u Gračanici.
3: Kiše će ipak najmanje biti na području Gračanice.
4: Ono što nas očekuje već večeras jeste dolazak padavina na prostore naše zemlje, prvenstveno na jugu, jugozapadu i zapadu, a u toku noći padavine se premještaju i u centralnim istočnim predjelima. Inače, najmanje kiše tokom ovog perioda se očekuje upravo na području Gračanice, odnosno sjeveroistočne Bosne.
3: Padavine sa sobom donose i niže temperature.
4: Padavine se mogu očekivati u dane vikenda i krajem iduće sedmice, a uz ove padavine pristiže i značajnija promjena temperaturnog režima. Već od subote dosta niže vrijednosti temperatura zraka, jutarnje na području Gračanice između 6 i 10 stepeni, one maksimalne do 20 stepeni Celzijusa, a tokom iduće sedmice jutarnje vrijednosti temperatura kretaće se od 3 do 7, maksimalne dnevne ne bi trebali prelaziti 15 stepeni Celzijusa, tako da će biti dosta oblačno, prohladno vrijeme uz promjenjiv vjetar i sve u svemu više ovo vrijeme liči na pravu jesen u Bosni i Hercegovini u odnosu na protekli period koji je više ličio na ljetne uslove.
3: Promjena vremena utjecat će i na biometeorološke prilike.
4: Dosta promjenjivo vrijeme prouzrokovat će da će biometeorološke prilike biti nepovoljne u narednom periodu, tako da savjet svim građanima da se pripremi i prilagode tim vremenskim uslovima kako bismo bez većih problema prevazišli ovaj kišni period.
3: Za Radio Gračanicu govorio je meteorolog Bakir Krajnović.
2: Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog susreta, lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Nikolice Bešavić-Nulić.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Nakon što smo tokom septembra i početkom oktobra imali ljeto u produžecima, stiglo je vrijeme da jesen pokaže svoje prave karakteristike. Narednih dana biće nam potrebna toplija garderoba te obavezan kišobran, govori Bakir Krajnović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Nakon dvije sedmice stabilnog vremena prouzrokovanog poljem visokog zračnog pritiska, kada smo imali posljednju sedmicu septembra i 1. oktobra u ozračju pravog miholjskog ljeta, na naše prostore pristižu frontalni sistemi i ciklona koja će se formirati nad sjevernim Jadranom, što će u konačnici prouzrokovati promjenu vremenskih prilika na području Bosne i Hercegovine, pa tako i u Gračanici.
2: Kiše će ipak najmanje biti na području Gračanice.
3: Ono što nas očekuje već večeras jeste dolazak padavina na prostore naše zemlje, prvenstveno na jugu, jugozapadu i zapadu, a u toku noći padavine se premještaju i u centralnim istočnim predjelima. Inače, najmanje kiše tokom ovog perioda se očekuje upravo na području Gračanice, odnosno sjeveroistočne Bosne.
2: Padavine sa sobom donose i niže temperature.
3: Padavine se mogu očekivati u dane vikenda i krajem iduće sedmice, a uz ove padavine pristiže i značajnija promjena temperaturnog režima. Već od subote dosta niže vrijednosti temperatura zraka, jutarnje na području Gračanice između 6 i 10 stepeni, one maksimalne do 20 stepeni Celzijusa, a tokom iduće sedmice jutarnje vrijednosti temperatura kretaće se od 3 do 7, maksimalne dnevne ne bi trebali prelaziti 15 stepeni Celzijusa. Tako da će biti dosta oblačno, prohladno vrijeme uz promjenjiv vjetar i sve u svemu više ovo vrijeme liči na pravu jesen u Bosni i Hercegovini u odnosu na protekli period koji je više ličio na ljetne uslove.
2: Promjena vremena utjecat će i na biometeorološke prilike.
3: Dosta promjenjivo vrijeme prouzrokovat će da će biometeorološke prilike biti nepovoljne u narednom periodu, tako da savjet svim građanima da se pripreme i prilagode tim vremenskim uslovima kako bismo bez većih problema prevazišli ovaj kišni period.
2: Za Radio Gračanicu govorio je meteorolog Bakir Krajnović.
0: Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog susreta, lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Ne, dolaze leptiri.
1: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Tačnije, bili su uskraćeni za glasanje za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Iz CIK-a je saopćeno da će izbori ponovo biti raspisani nakon što odluka o poništavanju postane pravosnažna. Opći izbori u Republici Srpskoj protiču u sjeni izborne kampanje u Banja Luci, u kojoj su učestvovala dva savjetnika bliska američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Američki mediji pišu da je javnost ogorčena jer su pomagali SNSD-u u vrijeme pripreme kampanje za američke izbore. Trump se oglasio saopćenjem putem društvenih mreža.
2: Chris LaCivita i James Blair su vanjski konsultanti. Oni ne rade za mene, osim u svojstvu vanjskih konsultanata. Najvjerovatnije imaju brojne klijente, ali to biste morali pitati njih. Dozvoljeno im je da rade za druge, baš kao i svim konsultantima u Washingtonu. Nemam predstavu za koga još rade, ali ću ih, nakon što razmislim o tome, pitati. A ako dođe do sukoba interesa, odmah ću raskinuti saradnju sa njima.
1: Protesti učenika srednjih škola u Francuskoj izmiču kontroli. Studentske organizacije priključile su se protestima nakon što su to učinili roditelji i dio nastavnika. Oni traže bolje uslove u obrazovanju, prvenstveno više nastavnog kadra. Francuska policija uhapsila je više od 6.000, većinom maloljetnih osoba. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Mostaru i Banja Luci 18, u Neumu 21 stepen. Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

srca ispred ulaza, a majka jedna do auta preko prilaza, pa ona sama na brijegu iza stakla.

E, tako nastavljamo mi dalje, 6 sati i 53 minute, trenutna temperatura 15 stepeni, rekao bih ugodnih, iznenađujućih, s obzirom na najavljeno pogoršanje vremenskih prilika, međutim nije evo došlo do znatnog pada temperatura i neće biti značajnijeg pada temperatura ni u narednim danima, iako će vrijeme biti još više pogoršano, bit će još i kišnih padavina najavljeno za subotu i za nedjelju, ali temperature, barem ove dnevne, će biti evo 19, 14, 16, 17, 18 stepeni, tako da još uvijek ništa od značajnijeg pada temperatura. Izvještaj o stanju na putevima, prvi današnji izvještaj Bihamka, kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Mi vam želimo sretan put, ugodnu vožnju i naravno oprezno, s obzirom da je i ovdje kod nas bilo kiše i sada čini se malo da pada, tako da kolovoz mokar, klizav, opasan, vozači oprezno. Nema najavljenih radarskih kontrola, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane na području Gračanice. S te strane možemo biti mirni i spokojni. Za sada toliko, za nekih 20 minuta donosimo pregled servisnih informacija, policija, vatrogasci, hitnost o stanju sigurnosti protekle noći na području našeg grada. Do tada, pozdrav!

Sljemena, zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već slijedi, draga se slika zaledi,

0: sebe, a vala iskreno. Bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
3: i koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja, to mi.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. U drugom smo satu našeg druženja. Dobro jutro još jednom rano raniocima. Svima vama koji ste sa nama od onih ranih jutarnjih sati. Dobro, nije tako davno bilo, prije nekih sat vremena. A naravno svima vama želimo toplu dobrodošlicu, vozačima, putnicima, sretan put, ugodna vožnja i oprezno, mokro je, klizavo je, opasno je. Rekli smo već da je pogoršanje vremena stiglo, ali nije došlo do znatnijeg pada temperatura. Naprotiv, rekao bih jutro, evo svi oni koji svakodnevno rane upućeni su da čak bilo dosta hladnijih jutara od ovoga što je danas. Neki 15 stepeni temperatura, baš onako neobično ugodno, ali ima tih oblaka i ima kiše i nestabilno je, vremenske prilike će vladati i narednih dana, a temperatura neće značajnije padati. Govorili smo ovome prije nekih 20 minuta, nema radarskih kontrola, nema planskih isključenja električne energije. Kada je u pitanju stanje sigurnosti protekle noći na području grada, iz policijske stanice smo saznali da su imali jednu intervenciju lišenja slobode osoba u alkoholiziranom stanju. Osim toga nije bilo drugih zabilježenih događaja, rekao bih onako relativno mirne noći. Gračanički vatrogasci, nakon što su prethodnih dana gasili tokom dana požare na njivama, na bašćama, oko kuća, kod vikendica i tako dalje, tamo gdje su ljudi još malo iskoristili lijepog vremena da nešto malo očiste, zapale, ali neodgovorno zapale, tokom protekle noći nisu imali previše posla i nadamo se evo da vatrogasci, s obzirom da su dosta toga uradili u posljednje vrijeme, u narednom periodu neće imati ili će imati što manje posla, što manje intervencija. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, 71 intervencija tokom dežurstva, 7 pacijenata je bilo sa zabilježenim povredama, 10 upućeno u Gračaničku opću bolnicu dr. Mustafa Beganović, 2 na UKC Tuzla. Imamo izvještaj iz Gračaničke bolnice dr. Mustafa Beganović. Tokom dežurstva ljekari su obavili 212 pregleda intervencija. 21 pacijent je zadržan na daljem tretmanu, 3 su pacijenta upućena na UKC Tuzla, a u susret vikendu nismo imali beba, nismo imali novorođenčadi. A u susret vikendu, onoga čega će biti, možemo već polako da najavimo, jesu sportske aktuelnosti. Istina, rukometna premijer liga je ponovo prolongirana, trebalo bi to da počne sve naredne srijede, bilo je najavljeno za subotu, ali evo ovoga vikenda dosta toga zanimljivog u Gračanici. Odbojkašice igraju u nedjelju protiv Krivaje, Kaskada sutra u prvom kolu dočekuje ekipu Viteza, stonoteniseri imaju promociju stonog tenisa sutra u centru grada, a u nedjelju u Orahovici zanimljiv derbi susret druge nogometne lige Federacije Grupa Sjever, Orahovica Doboj Istok, nedjelja 15 sati. Naravno, govorit ćemo o ovim sportskim i o drugim lokalnim temama i aktuelnostima. Svakako vašoj pažnji preporučujemo da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz nas. Idemo do 7.30 u ritmu muzike i marketinga, a onda slijedi novo izdanje rubrike Aktuelno. Ponovo se javljamo tačno u 8 sa prvim jutarnjim vijestima.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Dok vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena na tržištu peleta, već vladaju promjene i to rast cijena peleta u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene peleta na području našeg kantona značajno variraju u zavisnosti od klase, proizvođača i prodajnog mjesta. U službenoj evidenciji na području Gračanice evidentirane su cijene peleta od oko 646 konvertibilnih maraka po toni za klasu 3, dok je kod proizvođača u Stjepanpolju krajem augusta evidentirana cijena od 720 konvertibilnih maraka. To pokazuje da kupci u Gračanici za sezonu 2026-2027 godina trenutno mogu vidjeti različite cijene, pa je prije kupovine važno provjeriti klasu peleta, kvalitet, porijeklo, pakovanje, kao i troškove dostave. Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.
3: Evo ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta govorim. Mi smo napravili analizu, prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu cijena i vidjeli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. To je i objavljeno, smo imali sastanak sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, od 1.10. kreću kontrole, ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaju nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, neopravdano povećanja cijena i tome ćemo stati ukraj, to je sigurno.
2: Za građane Gračanice i našeg kantona najvažnije pitanje, hoće li cijene ostati na sadašnjem nivou ili će, kako dolazi zima, ponovo rasti. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
4: Sezona je na pragu i bilo je očekivati da će biti svake godine bude malo porasta na pragu sezone. Međutim, mi smo, znajući situaciju sa sirovnom, sa nedostatkom sirovne koje je gorući problem trenutno u ovoj industriji, nekad početkom godine u aprilu mjesecu pozvali potrošače da se snabdiju na vrijeme. Nismo znali koliko će imati dostupne sirovne i kuda će se i cijene kretati, kao što smo svjedoci da se to zaista ostvarilo. Tada su nam neki rekli da pravimo vještačku krizu, jer apsolutno nije bila vještačka kriza. Proizvodnja radi čitave godine, sav pelet koji se proizvode ide direktno potrošačima svakodnevno, ali stvarno dosta potrošača se odazvalo na taj naš poziv, na taj naš apel. Mi ne možemo za mjesec dana proizvesti godišnje potrebe stanovništva. Međutim, kao što kažemo, spomenuo sam taj nedostatak sirovine, tu je veliki problem, jer smo mi sada mogli povećati možda kapacitete, iskorištenost kapaciteta da bi stigli i te dodatne potrebe. Imamo problem sa nedostatkom sirovine, nedostaje drveta. Mislim, imali smo dugu zimu prethodnu gdje se možda mjesec, dva dana kasnilo sa eksploatacijom zbog snijega u šumama. Zatim neki gorući problemi u šumarstvu, eksploatacija drveta kasni godinu za godinom, tako da to se odrazilo i na ovaj proizvod.
2: Stručnjaci i prodavci već ranije su upozoravali da je proljeće i ljeto povoljniji period za nabavku peleta, dok dolaskom zime povećava se potražnja. Na tržište utiču i troškovi proizvodnje, transporta,

0: sirovina, dostupnost biomase, kazao Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
1: Znate kako, proizvođač investira dosta u proizvodnju i njemu je cilj da, da radi na duge staze. Ako je neko uložio, ne znam, pričam par miliona eura, maraka u proizvodnju, on želi da radi sljedećih 10 godina. Onaj trgovac, recimo, koji kupi ove sezone tokom ljeta ili proljeća, nađe povoljnu cijenu, on čeka pogodnu priliku da ga proda što skuplje. Jer on ne mora prodavati sljedeće godine, on će možda sljedeće godine prodavati neku drugu robu. Njemu je cilj samo što više da zaradi. Proizvođači rade na drugi način, tu je taj neka strateška razlika. Želimo da radimo na duge staze i ove visoke cene nikom ne idu u prilog. Prvenstveno potrošačima, i nama se obiju o glavu, jer onda imamo sljedeću sezonu dvije pad prodaje. Što nikom nije cilj, mi ćemo proizvođači, ja mislim, imati idući sedmice jedan sastanak gdje ćemo pokušati ići sa nekim rješenjima i sa nekim prijedlozima i prema vlastima i prema samim tim trgovcima, takvim trgovcima, da pokušamo da utječemo i na njih da razumnu cijenu i da možda i kažemo da neće dobijati pelet ako budu dizali enormnu cijenu.
0: Predsezonu 2026-2027. Dilema. Nabaviti pelet na vrijeme, ali prije kupovine provjeriti cijenu na više mjesta i ne gledati samo cijenu po toni, već kvalitet i očekivanu potrošnju. Jedno je sigurno. Za veliki broj domaćinstava koja se griju na pelet i ova zima bit će ozbiljan udar na kućni budžet.

0: Teme koje se slušaju. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mac, centar inovacija.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar ocjenjuje da su protekli opći izbori predstavljali historijski iskorak u provođenju izbornog procesa zahvaljujući uvođenju novih tehnologija. Naglasio je da je tradicionalnim izbornim manipulacijama oduzeto više od 90% prostora. Bakalar je prilikom gostovanja na federalnoj televiziji istakao da su izbori uspješno organizovani uprkos tome što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije odobrilo novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Centralnoj izbornoj komisiji. Sa ograničenim ljudskim kapacitetima, preliminarne rezultate sa više od 82% biračkih mjesta imali su već oko 20 sati, dok je ubrzo taj procenat porastao na 91,8%. Dodajemo da je krajnji rok za utvrđivanje rezultata 20 dana od izbora, dok je zakonski rok za potvrđivanje 30 dana, odnosno izuzetno 45 dana u slučaju složenijih žalbenih postupaka. Nobelova nagrada za mir, jedno od najprestižnijih svjetskih priznanja, bit će objavljena u petak u Oslu u Norveškoj. Norveški Nobelov komitet primio je 287 nominacija za ovogodišnju nagradu, a nešto više od četvrtine kandidata su organizacije. Prognozeri kao moguće dobitnike navode Međunarodnu svemirsku stanicu, hitne timove u Sudanu, zagovornike dječjih prava u Ukrajini i dva najviša međunarodna suda. Sport. Matijas Gidzel još jednom je pokazao zbog čega ga mnogi smatraju najboljim rukometašem današnjice. Danski superstar postigao je nevjerovatnih 17 golova u pobjedi Fukse Berlina nad Portom rezultatom 40-32 i tako izjednačio rekord po broju golova jednog igrača na utakmici Lige prvaka. Posebno impresivan podatak je da nijedan od tih 17 golova nije postigao iz sedmirca. Gidzel je tako stigao do učinka od 89% realizacije, a njegova partija bila je dovoljna da se upiše u historiju najelitnijeg evropskog klubskog rukometnog takmičenja. Sa 17 golova je izjednačio rekord Lige prvaka. Isti učinak je svojevremeno ostvario Jesus Martinez, koji je 2009. godine nastupao za Valladolid protiv Pauka. A u aktuelnoj sezoni elitnog evropskog takmičenja ponovo je na vrhu liste strijelaca Matijas Gidzel. Nakon tri utakmice ima 36 golova, a ako nastavi u ovakvom ritmu, rekord od 17 golova koji je upravo izjednačio, mogao bi vrlo brzo ponovo doći u pitanje. Za kraj vijesti o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica. Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati

Nastavljamo dalje sa našim druženjem. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice. Trenutno 8 sati i 20 minuta. Pratite jutarnji program na talasima našeg radija. Adnan i Faris su sa vama. Od ranih jutarnjih sati svima vama želimo još jednom toplu dobrodošlicu, ugodne trenutke uz program našeg radija. Ovoga kišnog 9. oktobarskog dana, ali i ne previše hladnog. Trenutna temperatura tako 15 stepeni u našem gradu, neobično toplo s obzirom da je došlo do pogoršanja vremenskih prilika, ali evo gledajući ovdje ovu prognozu za narednih 5, 6, 7 dana, neće ni doći do značajnijeg pada temperatura, istina neće biti toplo kao prije 2, 3 dana i 5, 7 i 10 dana, ali neće značajnije ni pasti temperature, ali će biti nestabilnog vremena, rekli bismo jedna onako prava jesenska slika. Dobro, s tim smo završili. U nastavku ćemo malo sa pregledom aktuelnosti i pisanja internet portala, šta je to obilježilo proteklu noć u zemlji, regionu, svijetu, nešto što bi moglo biti zanimljivo, a da vas previše ne nasekira u susret vikendu, pa tako birat ćemo samo, pokušat ćemo da biramo samo neke pozitivne, dobre, afirmativne vijesti i informacije. Naravno, kada govorimo o svim ovim aktuelnostima, dešavanjima, svakako vašoj pažnji preporučujemo naše informativne emisije, vijesti, Info 5, Info 8, našu web stranicu, našu Facebook stranicu, gdje se također možete informisati o svim ovim, prije svega, lokalnim temama, događajima, dešavanjima i aktuelnostima, a onda naravno i o onim svim drugim ostalim zanimljivostima koje pronađemo za vas, koje podijelimo sa vama i nadamo se barem dođemo do nekoga na neki način, nekada da vas zaintrigiramo, zainteresujemo, nekada da vas nasmijemo, a nerijetko je to i da vam donesemo onako namršten izgled na licu kada donosimo ove informacije iz Crne hronike o ratovima, o svijetu, problemima i svemu ostalom. Da nije u Gračanici samo neobično toplo, grad Ačac jutros najtopliji grad u Bosni i Hercegovini, u Gradarcu izmjereno čak 20 stepeni Celzijusa. Šta imamo još? Dobro, to kiša otežava saobraćaj. Naravno, rekli smo još jutros i ponavljamo vozačima da budu itekako oprezni s obzirom da evo imamo mokar kolovoz, pa obratite pozornost na vašu sigurnost. Politička bomba u Austriji, šta se tamo događa? Desničari se spremaju za pad vlade, crvena marksistička štala se ruga građanima. Svugdje nekakva politička previranja u svijetu, ljevica, desnica, nekakva borba se vodi, samo da ne dođe do novog pucanja i do eskalacije nekakvih novih sukoba, jer ih čini mi se trenutno ima i previše u svijetu od Rusije i Ukrajine, od Bliskog istoka, pa gdje se već danas ne ratuju. Backstreet Boysi održali posljednji koncert u Düsseldorfu na Binu, sletjeli na daskama za surfanje. Dizel u Bosni i Hercegovini ponovo malo poskupio, skuplji 35 feringa u odnosu na početak augusta, ponovo skočila cijena nafte na svjetskom tržištu. Ovo nisu baš one priželjkivane informacije, ali eto, treba podijeliti naravno, jer većina nas danas itekako zavisi od goriva, od cijene nafte na svjetskom i domaćem tržištu. Evo nam lijepih vijesti sa sportskih terena iz dalekih Sjedinjenih Američkih Država. Prvo ime Celticsa, pogađate ko bi mogao biti? Luka Garza, bosansko-hercegovački reprezentativac, zablistao i odveo Boston do pobjede, najavio sjajnu sezonu. Šta je bilo na Grbavici? Sukob više osoba na Grbavici, policija žutom trakom ogradila dio trotoara. U Sarajevu non stop neki sukobi, paljevine automobila, incidenti, dosta problematično kada je u pitanju naš glavni grad. Japanci žele da njihova omiljena princeza Aiko naslijedi tron, ali zakon ima jedno surovo pravilo. Postavlja se pitanje

I kod Japanaca, hoće li postati carica? Šta još imamo da podijelimo sa vama? Evo, ima još malo sporta, poput ovih informacija sa evropskih košarkaških terena, gdje je sinoć odigrano dosta utakmica Evropske košarkaške lige. U jednom od derbija Real Madrid bez većih problema savladao Partizan, dok je Panathinaikos također u još jednom od derbija bio bolji od Fenerbahče. Zabranjeno pušenje se vraća u Tuzlu, neuštekani, 23. oktobra u BKC-u. Evo, za one koji vole kafu, kako smanjenje unosa kofeina utiče na vaš organizam, svi će odmah na prvu reći ne utiče nikako dobro, naprotiv, ali eto, vjerovatno ima nešto i do nauke i do ovih ljudi koji sve to istražuju. Stoga, Faris, ti voliš kafu, jel tako? Kako bi na tebe uticalo bez kofeina, bez kafe? Ne ide mi na oči, jel? Da, ima ljudi koji zaista ovise o tom jutarnjem ili dnevnom ritualu, svakako i teško bi takvi mogli objasniti da kofein nekako negativno utiče na njihov organizam kad ih razbudi, kad ih malo ispravi, kad ih malo onako osvježi. U svakom slučaju, kafa i dalje, kako god da kofein uticao na naš organizam, jedan od najpopularnijih napitaka u svijetu. Da vidimo što to ima novo. Evo, u Istanbulu novinari vozili novi Hyundai Ioniq 3, neobičan format koji elektrifikaciju čini pristupačnijom u svjetlu ovih svakodnevnih praktičnog poskupljenja goriva, nafte i naftnih derivata. Čini mi se jedinstvena prava prilika, pravi trenutak da i proizvođači i građani i svi koji mogu se masovno okrenu električnim vozilima, elektrifikaciji, jer sigurno da u tom smjeru nekako ide i budućnost. Ovo sa gorivom, sa naftom, malo neko se posvađa, naljuti, zavrne malo tamo naftu i odmah eto problema u čitavom svijetu. Evo, to bi bilo to, barem evo nema nekakvih dodatnih novih crnih informacija o nekakvim novim ratnim sukobima i problemima. Toliko za sada, svakako vašoj pažnji preporučujemo da ostanete sa nama i u nastavku programa. U susret vikendu pratite jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga.

0: Od 16 sati vrijeme je za Egg Race, Egg Peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar. Egg Fest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.

Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062-585-458 ili 061-710-219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar ocjenjuje da su protekli opći izbori predstavljali historijski iskorak u provođenju izbornog procesa zahvaljujući uvođenju novih tehnologija. Naglasio je da je tradicionalnim izbornim manipulacijama oduzeto više od 90% prostora. Bakalar je prilikom gostovanja na federalnoj televiziji istakao da su izbori uspješno organizovani uprkos tome što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije odobrilo novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Centralnoj izbornoj komisiji. Sa ograničenim ljudskim kapacitetima, preliminarne rezultate sa više od 82% biračkih mjesta imali su već oko 20 sati, dok je ubrzo taj procenat porastao na 91,8%. Dodajmo da je krajnji rok za utvrđivanje rezultata 20 dana od izbora, dok je zakonski rok za potvrđivanje 30 dana, odnosno izuzetno 45 dana u slučaju složenijih žalbenih postupaka. Nobelova nagrada za mir, jedno od najprestižnijih svjetskih priznanja, bit će objavljena u petak u Oslu u Norveškoj. Norveški Nobelov komitet primio je 287 nominacija za ovogodišnju nagradu, a nešto više od četvrtine kandidata su organizacije. Prognozeri kao moguće dobitnike navode Međunarodnu svemirsku stanicu, hitne timove u Sudanu, zagovornike dječjih prava u Ukrajini i dva najviša međunarodna suda. Sport. Matijas Gidzel još jednom je pokazao zbog čega ga mnogi smatraju najboljim rukometašem današnjice. Danski superstar postigao je nevjerovatnih 17 golova u pobjedi Fukse Berlina nad Portom rezultatom 40-32 i tako izjednačio rekord po broju golova jednog igrača na utakmici Lige prvaka. Posebno impresivan podatak je da nijedan od tih 17 golova nije postigao iz sedmerca. Gidzel je tako stigao do učinka od 89% realizacije, a njegova partija bila je dovoljna da se upiše u historiju najelitnijeg evropskog klubskog rukometnog takmičenja. Sa 17 golova je izjednačio rekord Lige prvaka. Isti učinak je svojevremeno ostvario Jesus Martinez, koji je 2009. godine nastupao za Valladolid protiv Pauka. A u aktuelnoj sezoni elitnog evropskog takmičenja ponovo je na vrhu liste strelaca Matijas Gidzel. Nakon tri utakmice ima 36 golova, a ako nastavi u ovakvom ritmu, rekord od 17 golova koji je upravo izjednačio, mogao bi vrlo brzo ponovo doći u pitanje. Za kraj vijesti o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u susret vikendu. Trošimo deveti dan mjeseca oktobra 2026. Petak je danas, 9 sati 21 minuta trenutno. Ne znam da li ima kiše, vidim da ima oblaka, temperatura ne baš tako niska, 14 stepeni. Zanimljivo jutro, imali smo onu informaciju da je u Gradarcu jutros, na primjer, bilo jako, jako toplo, još toplije nego kod nas, čak 20 stepeni i Gradačac je jutros bio najtopliji grad u Bosni i Hercegovini. Pa nije ni kod nas tako loše bilo, jutro s 15, sada 14 stepeni niže, danas maksimalna dnevna temperatura do 16 stepeni, neće biti dakle ni slično kao prethodnim danima, ali neće biti ni previše hladno. I taj period nestabilnog vremena će se nastaviti narednih dana i naredne sedmice. Neće baš biti onakvog sunčanog, toplog vremena sa visokim dnevnim temperaturama kao što je bilo prethodnih dana kada smo mogli da uživamo, ali neće biti ni previše hladno. Uglavnom, onako jedna prava jesen sa izmjenama sunčanih, oblačnih, kišovitih perioda i sa temperaturama koje neće biti ni previsoke, a bit će još uvijek daleko, daleko od nule ili nekog hladnijeg perioda. Kada je u pitanju stanje sigurnosti na području našeg grada protekle noći, možemo reći bilo relativno povoljno, zadovoljavajuće i da nije bilo ovog jednog lišenja slobode osobe koja je bila u alkoholiziranom stanju, mogli bismo dati ocjenu odličan 5. Ovako malo nam ovaj veseljak koji je malo više popio alkohola narušava ovu odličnu statistiku, ali u svakom slučaju možemo reći zadovoljavajuće stanje sigurnosti protekle noći na području našeg grada, ako znamo da su i gračanički vatrogasci bili bez previše posla. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, 71 intervencija tokom dežurstva, 64 pregleda i 7 pacijenata sa povredama, 10 upućeno u opću bolnicu u Gračanici, 2 na UKC Tuzla. A kada je u pitanju Gračanička opća bolnica dr. Mustafa Beganović, 212 pregleda su obavili ljekari tokom dežurstva, 21 pacijent je zadržan na daljem tretmanu, na prijemu, a 3 su pacijenta upućena na UKC Tuzla. Stanje na putevima, kiša pada, kolovoz je mokar, vlažan, povećana je opasnost na putevima, vozači budite oprezni, poštujte saobraćajne propise, poštujte sve ostale učesnike u saobraćaju i naravno sretan put i ugodna vam vožnja. I ovo još jednom da ponovimo za one koji su možda tek u ovim trenucima počeli da se druže sa nama, da nema najavljenih radarskih kontrola za vozače, a nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije i informacija za sve naše sugrađane. U susret vikendu naravno možemo najaviti prije svega dosta sportskih događaja ovoga vikenda u našem gradu. Počinje i kaskada, prvo kolo prve futsal lige, rukomet ćemo još malo sačekati tamo do naredne sedmice. Uglavnom, Bratstvo sutra gostuje kod Zvijezde iz Gradačca, ova utakmica se igra u Srebreniku u 15. sati. Odbojkašice igraju u nedjelju u dvorani Luke od 18. Kaskada sutra u dvorani Bazen od 19. igra protiv Viteza, dok u nedjelju možemo najaviti i derbi drugoligaškog Sjevera, druga liga Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, u kojem se sastaju Orahovica i Lider iz Dobo Istoka, ekipa NK Dobo Istok koja u Orahovicu stiže kao 100% u dosadašnjem toku sezone, 8 utakmica, 8 pobjeda. Vidjet ćemo da li će ih Orahovičani u nedjelju moći zaustaviti. Imamo i promociju stonoteniskog kluba, odnosno stonog tenisa, koja je najavljena za sutra u centru grada. Ukoliko bude loše vrijeme, lošijeg vremena, vjerovatno će to biti premješteno u prostorije kluba. U svakom slučaju, rekao sam, u susret vikendu

dosta ovih lokalnih sportskih aktuelnosti. A da biste bili u toku sa svim dešavanjima, naravno pratite i naš program, naš otvoreni program, naše informativne emisije, web stranicu, Facebook stranicu, gdje vas informišemo o svim, prije svega onim lokalnim temama. Ovoga jutra i prije podneva sa vama su Faris i Adnan, još jednom vas pozdravljamo i naravno pozivamo da ostanite sa nama.

0: Prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U MAK Centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK Centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalniji dom.
1: A za svakodnevne potrebe, tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK, Centar inovacija.

0: 77,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Potrebna žena za čišćenje kuće. Više informacija možete dobiti na broj telefona 062-629-076.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili se oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte, navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasnije od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Prema saopćenju CIK-a od 2. oktobra za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Od toga ih je

45.457 glasa poštom, a 2.621 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Glasanje je organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 država. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisao je ugovore sa direktorima kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume TK o kapitalnim ulaganjima. Projekti ovih preduzeća su vrijedni 260.000 maraka. Najveći dio sredstava su od ministarstva, a dio vlastita preduzeća Šume TK. Nakon što je u Hrvatskoj iz predostrožnosti obustavljeno korištenje BCG vakcine bugarskog proizvođača zbog sumnji na rijetke nuspojave, ista mjera uvedena je i u Bosni i Hercegovini. Iako iz Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine uvjeravaju da su sve ovogodišnje serije prošle stroge kontrole i bile ispravne, novonastala situacija dodatno je uznemirila roditelje. Nakon informacije o obustavi BCG vakcine, društvene mreže preplavile su reakcije roditelja. Dijele se iskustva, postavljaju pitanja i traže odgovori. U prvi plan ponovo su došli nepovjerenje i strah dijela roditelja kada je riječ o vakcinaciji djeci. U pojedinim evropskim zemljama BCG vakcina više se ne daje svoj djeci, već samo onima koji su pod većim rizikom od tuberkuloze, zbog niske učestalosti ove bolesti. Hrvatska će razmotriti sličnu mogućnost, dok u Bosni i Hercegovini takva opcija za sada nije na stolu. Javno preduzeće Komus Gračanica nastavlja odvoz krupnog otpada. Odvoz krupnog otpada iz Miričine planiran je za 12. oktobar. Iz Gornjih i Donjih Doborovaca krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra. Korisnici su dužni otpad iznijeti ispred kuća ili pored puta kojim prolazi kamion, najkasnije do 8 sati na dan predviđen za odvoz. U Sarajevu je održan žrijeb 16. finala fudbalskog kupa BiH. U bubnju među 32 ekipe našla su se i dva kluba sa područja Tuzlanskog kantona, i to federalni prvoligaši Sloboda i Zvijezda. Oba kluba sa našeg kantona su domaćini u 16. finala kupa BiH, a za protivnike su dobili Vevin ligaše. Tuzlanska Sloboda će na Tušnju dočekati starog rivala Sarajevski Željezničar, dok će Zvijezda u Gradačcu ugostiti Mostarski Velež. Ostali parovi su Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik, Igman BSK, Tomislav Sarajevo, Proletir Čelik, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Borac, Posušje Vitez, Famos Leotar, Slavija Čapljina, Bosna je Majevica, Tošk Rudar i Brotnjo Travnik. U 16. finala igra se jedna utakmica, a ona je na rasporedu 28. oktobra. Za kraj o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim kljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

znali. Obrazovni program. Poštovani slušaoci, u novom izdanju rubrike Da li ste znali govorimo o Nobelovoj nagradi ili Nobelovim nagradama. Naime, Nobelove nagrade dodjeljuju se svake godine pojedincima ili skupinama čiji su uspjesi izuzetni. To uključuje izvanredna istraživanja nove tehnike i tehnologije ili izniman doprinos društvu i zajednici. Pri samom spomenu Nobelove nagrade, u glavi većine

0: najviše doprinose čovječanstvu. Prva svečanost dodjele Nobelovih nagrada za književnost, fiziku, hemiju i medicinu je održana na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Štokholmu 1901. godine. Od 1902. godine nagrade formalno dodjeljuje kralj Švedske.
1: Da li ste znali?
0: Nagrada za mir se dodjeljuje u norveškoj metropoli Oslu jer su početkom 20. stoljeća kada je dodjeljivanje započelo te dvije države bile unutar jedne države, Kraljevine Švedske. Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje na svečanosti koja se održava u pravilu 10. decembra, dana kada je umro Alfred Nobel. No imena dobitnika, laureata, nagrada se u pravilu objavljuju dosta ranije. Dužnost objave imaju različite ustanove povezane sa Švedskom akademijom. Od 1969. godine dodjeljuje se Nobelova nagrada za ekonomiju. Nagrade nisu dodjeljene jedino za vrijeme Drugog svjetskog rata u periodu od 1940. do 1942. godine. Po svojoj prirodi Nobelova je nagrada finansijski utemeljena. Iznos je nešto veći od 1 000 000 eura. Ideja koja je opravdavala dodjelu nagrade bila je u smislu da se s dobivenim finansijskim sredstvima nastave istraživanja i razvoj. No realnost je nešto drugačija. Mnogi su dobitnici nagrade po njenom primitku već bili u penziji, a nekima taj novac baš i nije poslužio za daljnja istraživanja. Nobelove nagrade se dodjeljuju u više različitih disciplina, mi ćemo ih u nastavku pomenuti. Nobelova nagrada za ekonomiju od 1969. Zatim Nobelova nagrada za fiziku, Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu, Nobelova nagrada za hemiju, Nobelova nagrada za književnost i Nobelova nagrada za mir. U nastavku ćemo pomenuti neke od ostalih poznatijih nagrada u svijetu, iako je najpoznatija Nobelova nagrada nije jedina koja se dodjeljuje. U Sjedinjenim Američkim Državama je, na primjer, dosta poznata Pulitzerova nagrada, koja se isto kao i Nobelova dodjeljuje u više kategorija. No isto tako postoje nagrade koje su specifične za pojedine društvene ili znanstvene kategorije. Tako se, na primjer, u matematici dodjeljuje Fieldsova medalja i Abelova nagrada, koju dodjeljuje kralj Norveške. Arhitekti se mogu nadati nagradi Pritzker. U računarstvu, modernim tehnologijama se dodjeljuje Turingova nagrada. Volastonova medalja ide za geologiju, dok Šukova nagrada biva dodjeljena za logiku, filozofiju, matematiku, umjetnost ili muziku. Nagrade Kyoto se dodjeljuju u tri kategorije: napredna tehnologija, osnovne znanosti i umjetnost sa filozofijom. Postoji još jedna alternativna Nobelova nagrada, a ona se zove Right Livelihood Award. Postoji naravno i humoristična strana svijeta znanstvenih nagrada. Takva je nagrada Ig Nobel, koja se dodjeljuje za dostignuća koja najprije natjeraju ljude na smijeh, a zatim na razmišljanje. Sa ovom informacijom završit ćemo današnje novo izdanje rubrike Da li ste znali? Ne mijenjajte frekvencije, ostanite u nastavku programa Ustala se Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
3: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U Gračanici će 15. oktobra od 11. sati u multimedijalnoj sali gradske uprave biti održana infosesija za građane o mogućnostima za domaćinstva koja žele postati prosumeri. Sesija je namijenjena onima koji razmišljaju o postavljanju solarnih panela na svoju kuću i žele dio potrebne električne energije proizvoditi sami. Ovo je prilika da se na jednom mjestu sazna kako cijeli proces izgleda, od postavljanja solarnih panela do proizvodnje, korištenja i predaje viška električne energije u elektroenergetski sistem. Za ovu namjenu osigurano je 4 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva su namijenjena sufinansiranju izgradnje solarnih elektrana na porodičnim kućama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se sutra, 10. oktobra, kada bi korisnicima na račune trebale početi pristizati uvećane septembarske naknade zajedno s razlikama za juli i august.

0: Put Islama.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji Radio Gračanice, assalamu alaikum i dobrodošli u prvu ovu sezonsku emisiju koju realizira Radio Gračanica u saradnji sa Mežlisom Islamske zajednice Gračanica Put Islama. Ja sam Abdullah Efendija Husić, imam Ahmed Pašine Bijele džamije u Gračanci i u današnjoj emisiji ću kazivati o ezanu, pozivu ljudskim srcima i seždi kao odgovor na ovaj sveti poziv. Iz sire Allahovog poslanika alejhi selam smo naučili da on nakon što je hidžu učinio u Medini zajedno sa svojim ashabima podigao džamiju. Jedno je to od onih mubarek mjesta koja zijarete naše hađije prije ili nakon što izvrže obrede hađa. Ali smo naučili i to da kada su je sagradili, vijećali su kako da ljude pozovu na namaz. Jedni su govorili da bi postavili bajrak i na taj način obznanili početak namaskog vremena. Drugi su predlagali da

0: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: "Poduči Bilala tim riječima, a ti nas Bilale odmori ezanom." Od tog trenutka pa sve do današnjeg dana, poslije do kijametskog dana, ezani se uče na zemlji. Zbog vremenskih razlika, ali prisustva muslimana na svim meridijanima zemaljske kugle, nema trenutka da se na nekom dijelu zemlje ne uči ezan. Kad se uče riječ ezana, to nije samo poziv na namaz, to je poziv svakome od nas lično. U tih nekoliko rečenica gospodar nam kazuje sve što nam treba. Ko je on, ko smo mi i gdje je mjesto našeg spasa. Ezan nas pet puta dnevno posjeti da je sve ono što jurimo prolazno. I u simbolici riječi koje se izgovaraju ezanu je pouka. Riječ tekbira Allahu Ekber na početku ezana, Allah je najveći, posjećaju nas da je Allah, kako za sebe kaže, el awal wal ahir, početak i kraj svega. On je veći od svakog našeg problema, svake naše brige, svakog našeg bogatstva i sreće, ali bolesti i tuge. On je neko ko je uz nas. Riječi šehadeta, da je samo Allah Bog i da je Muhammed njegov poslanik, uče nas da je vjera uvjerenje srca. Ako istinski vjerujemo, srce će biti mirno i spokojno. Dva poziva, hayal salah i hayal felah, dođite na namaz i dođite na spas, uče nas da uspjeh nije u karijeri niti bogatstvu, nego u seždi i namazu. Vjernici će uspjeti i to oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, riječi su našeg gospodara. Na kraju je opet tekbir Allahu Ekber i la ilaha illallah, jer sve drugo će nestat osim njega i sve se na kraju njemu vraća.
1: Put Islama.
0: Ezanom se vjernici pozivaju na najveličanstveniji ibadet, namaz. To su trenuci u našim životima kada imamo priliku da razgovaramo sa našim stvoriteljem i on sa nama. Na kraju sure Hašr, Allah Dželešanuhu nam ukazuje na jednu istinu koja će biti objelodanjena na sudnjem danu, a koju iskreni Allahovi robovi prepoznaju i ovdje na Dunjaluku. Nisu jednaki stanovnici vatre i stanovnici dženneta. Stanovnici dženneta će ono što žele postići. Njihova razlika će biti predočena na sudnjem danu, ne samo na vagi dijela, nego i u fizičkom obliku. To nam ukazuje na jednom drugom mjestu naš gospodar. Na kraju sure Fetha, gospodar nas obavještava u ajetu koji počinje Božjim svjedočanstvom, koje je, kako u ajetu prije, gospodar kazuje dovoljno Muhammedu Resulullah, da je Muhammed Allahu poslanik, a onda nam ukazuje na njegove sljedbenike, ističući njihove dvije osobine koje oni pokazuju ovdje na Dunjaluku. Prva je, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. A druga je, vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, želeći Allahu nagradu i njegovo zadovoljstvo. Ti njihovi postupci će biti njihova razlika od nevjernika na sudnjem danu, jer gospodar u nastavku kazuje, na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Ponosni tragovi koji će tog dana na licima svojim imati rezultat su njihovih iskrenih seđdi učinjenih isključivo zarad Allahovog zadovoljstva. Ti tragovi će ih odvajati od nevjernika i neće biti isti kao oni. Tri tragovi će ih istinskim pobjednicima učiniti. Te tragove su dobili izvršavajući ibadet koji je poklon milostivog njegovom miljeniku i umetu njegovom dat u noći Isra i Mirađa. Naučio nas je Resulullah alejselam da mu je tada poklonjen namaz koji je mirač svakog mu'mina. Odazivajući se na poziv ezana, mi činimo svoj mirač. Seždu koju u namazu, u svom mirađu svakodnevno činimo, vjernici će učiniti na sudnjem danu pred gospodarom. Isto će biti ponuđeno i nevjernicima i licemjerima. Gospodar nas u suri Kalem obavještava. Na dan kada do nokata bude dogorjelo i kada budu pozvani da licem na tlo padnu, neće to moći učiniti. Razlog je naveden u sljedećem ajetu. Oborenih pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici, a bili su pozvani da licem na tle padu.

87,6 i 95 MHz. Put Islama. Uređuje Međlis islamske zajednice u Gračanici.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
6: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
7: Ekonomsko, propaganda, borba.
8: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu, prepoznajem 100 sitnica.

Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585

458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustenović.
1: Dobar dan, danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva. Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju za sutra zakazan sastanak ukrajinskih, američkih i evropskih zvaničnika o okončanju rata. Južnoafrička pravnica Navanetem Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir. Vrijeme oblačno sa kišom, izdato upozorenje na moguće poplave u srednjem i donjem toku sliva Neretve. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate opštih izbora.
0: U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasnije od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan BiH registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima.
1: Continental Strategy, lobistička i pravna firma iz Washingtona, bliska predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu, pomogla je organizovati posjetu dvojice operativaca Chrisa Lasivitija i Jamesa Blaira Banja Luci pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Kako piše američka digitalna medijska kuća Semafora, Lasivity i Blair su se zadržali 48 sati u Banja Luci, a razlog dolaska

0: Hrvatska, bilo je savjetovanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata i lidera te stranke Milorada Dodika. Prema dokumentima koje je Continental podnio Američkom ministarstvu pravde, vlada Republike Srpske registrovana je kao klijent 16. februara ove godine. Navodi se i da je ugovorom dogovoreno plaćanje oko 35.000 dolara mjesečno, a da Continental treba organizovati sastanke i razgovore i uspostaviti odnose s ključnim akterima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Sjedinjenih Država.
1: Povodom Dana mentalnog zdravlja koji se obilježava sutra, Udruženje Mensana i Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo organizovali su danas u Sarajevu zajedničku šetnju Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje, te treći simpozij mentalnog zdravlja pod nazivom Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro, interdisciplinarni pristupi u praksi. Prevencija, rana intervencija i zajednički angažman društva ključni su za očuvanje mentalnog zdravlja, poručile su koordinatorica Udruženja Mensana Anja Hunčak i okupaciona terapeutkinja u zavodu Drin Sanita Džafić.
2: Treba nam, dakle, jednostavno glas da čujemo sve nas, da čujemo sve stručnjake, da čujemo psihologe, psihoterapeute, psihijatre, socijalne radnike, zdravstvene radnike, naše doktore, medicinske sestre, nastavnike, dakle svi koji prolazimo jedan sistem, koji živimo u sistemu, da nam mentalno zdravlje bude bolje i da bilo kakvi problemi naravno utiču na mentalno zdravlje. A trenutno trudimo se da dajemo odgovor i da jednostavno pružimo podršku ljudima kojima je to potrebno i jednostavno da budemo zagovornici mentalnog zdravlja.
3: Okupaciona terapija je jako važan segment, odnosno dio tima, interdisciplinarnog tima, važnosti očuvanja mentalnog zdravlja naših korisnika. Okupaciona terapija je u stvari profesija, struka koja smislene aktivnosti koristi kao terapeutski alat za unapređenje mentalnog zdravlja naših korisnika. Dakle, nije to ono, oni tamo nešto crtaju, rade, nego je tu su smislene aktivnosti koje su značajne za korisnika iz oblasti brige o sebi, odnosno samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodno vrijeme.
1: Nivo financijske pismenosti odraslih i srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je niži nego u zemljama u okruženju. Ovo je pokazalo istraživanje koje su u Sarajevu predstavili Ekonomski institut Sarajevo i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Poručeno je da na razvoju financijske pismenosti treba raditi kroz obrazovni sistem od osnovne škole, te da je neophodno da se svi građani financijski opismenjavaju, jer se bankarski i financijski sektori danas mijenjaju više nego ikada, govore direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i direktor Udruženja banaka Edis Ražanica.
4: Kad govorimo o odraslom stanovništvu, znači na skali od 0 do 100, znači naš je prosječni ponderisani skor 57,4, znači ispod je prosjeka zemalja regije. Slično kada govorim znači o srednjoškolcima, on je 424, a recimo 400 je donja granica ispod koje recimo vi smatrate da su ta djeca u tom uzrastu znači praktično financijski nepismena.
5: Financijska pismenost je jedna od ključnih tema celokupnog financijskog sektora u posljednjih nekoliko godina, obzirom da ona postaje sve bitnija tema u kontekstu razumijevanja raznih proizvoda i usluga koje razne financijske institucije nude na tržištu. Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
1: Miami će ovog vikenda biti domaćin sastanka ukrajinskih i američkih pregovaračkih delegacija uz učešće predstavnika Evropske unije i NATO-a. Prema navodima zvanično Kijeva bit će razmatrani novi prijedlozi za okončanje sukoba sa Rusijom kao i nastavak financijske podrške Ukrajini. U međuvremenu Ukrajina je napala rusku Belgorodsku oblast u odgovoru na ruske masovne napade zbog kojih su vlasti Kijeva pozvale stanovništvo na djelimičnu evakuaciju. Više Brana Prtenjak.
6: Zbog pojačavanja ruskih napada na energetsku i transportnu infrastrukturu, ukrajinski glavni grad ulazi u režim preživljavanja. Ovo je za agenciju France Press izjavio gradonačelnik

0: predsjednik Kijeva Vitali Kličko uz poziv ko može neka napusti grad. Agencija citira i njegovu poruku da ipak ne namjerava da pozove na potpunu evakuaciju Kijeva.
1: To bi bio najbolji mogući scenario za Putina kada bismo svi otišli i ostavili mu naše prazne gradove i cijelu zemlju.
0: U međuvremenu i Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade. U ukrajinskim je u ruskoj Belgorodskoj oblasti poginulo dvoje ljudi. Na meti Rusije prethodno su bile ukrajinske luke i vojni brodovi. Istovremeno u Sjedinjene Američke Države otputovala je ukrajinska delegacija na čelu sa šefom kabineta predsjednika zemlje Kirilom Budanovim. Slijede razgovori sa američkim pregovaračima o novim prijedlozima za rješavanje sukoba sa Rusijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje pozitivne signale, više se fokusirajući na bržu financijsku pomoć Ukrajini i jačanje njene protivvazdušne odbrane. Pozvao je administraciju Donalda Trumpa da pojača pritisak i sankcije prema Rusiji, oštro odbacujući ocjenu američkog državnog sekretara Marka Rubija da se rat u Ukrajini nalazi u diplomatskom ćorsokaku.
1: Nismo u diplomatskom ćorsokaku. Zaustavite cjelokupnu ekonomiju Putina. Začepite usta Rusiji. Nemojte ih hraniti svojom prodajom. Jednostavno uvedite sankcije na njihovo oružje. Otvorite nam Starlink za Ukrajinu.
0: Američki portal Axios prenio je da je djelimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita jedan od prijedloga koji će američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner predstaviti ukrajinskom timu i evropskim te zvaničnicima NATO-a na sastanku u Majamiju. Pozivajući se na neimenovane izvore, portal navodi da će biti riječi i o prijedlozima za bezbjednosne garancije za Ukrajinu, postratnom planu za napredak kao i o drugim aspektima rusko-ukrajinskog sukoba. Za BH Radio 1, Brane Brtenjak.
2: Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navanete Mnavi-Pillay. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, saopšteno iz Norveškog Nobelovog odbora. Pillay je jedna od najpoznatijih međunarodnih pravnica i dugogodišnja zagovornica odgovornosti država i pojedinaca za najteže zločine. Radila je i kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila je na moguće izlijevanje manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Kako je saopšteno, opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve i u slivnom području rijeke Trebižat. Agencija je pozvala institucije da danas i sutra prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima.
3: Temperatura u Zenici 14 stepeni, Livnu i Zvorniku 15, Sarajevu 16, Banja Luci 17, u Mostaru 18 stepeni.
2: Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja, a vozačima se savjetuje da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: Najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna.

da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

Cijenjene slušateljke i slušatelji, 12 sati i 21 minuta. Vi pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Jučerašnji i današnji dan znatno se razlikuju. Danas kiša, jučer sunce, danas malo niže temperature. Evo i u Gračanici padala kiša u nekoliko navrata, tako će biti u toku dana. Dakle, postepeno će to sve padati u različitim vremenskim intervalima. Danas temperature od 16 do 22 stepena Celzijevih. Infosesija za građane, kako postati prozumer i proizvoditi vlastitu električnu energiju. Dakle, u Gračanici će 15. oktobra biti održana infosesija za građane o mogućnostima za domaćinstva koja žele postati prozumjeri. Ako razmišljate o postavljanju solarnih panela na svoju kuću ili želite dio potrebne električne energije proizvoditi sami, ovo je prilika da na jednom mjestu saznate kako cijeli proces izgleda od postavljanja solarnih panela do proizvodnje, korištenja i predaje viška električne energije u elektroenergetskim sistemima. Na infosesiji razgovarat će se o mogućnostima za domaćinstva koja žele proizvoditi vlastitu električnu energiju, koracima potrebnim za sticanje statusa, prozumera, procesu postavljanja solarne elektrane na porodičnu

kuću, korištenju proizvedene električne energije i predaj viška u mrežu, mogućnostima sufinansiranja izgradnje prozumerskih postrojenja. Datum 15. oktobar, četvrtak, vrijeme od 11 do 13 sati u multimedijalnoj sali Gradske uprave Gračanica. Infosesiju organizuju Grad Gračanica i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle. Kratak muzički predah, nakon toga ponovo smo u otvorenom programu.

je sjajnu sezonu. Naš Luka Garza, Boston Celticsi su sinoć odigrali prvu utakmicu NBA predsezoni, a na gostujućem parketu su na krilima Luke Garze savladali Cleveland Cavaliers 124-113. Garza upisao double-double, 22 poena, 10 skokova, podijelio dvije asistencije, uz to je stigao zabilježiti tri blokade. Tima Bostona istakli se Devin Carter sa 17, Jordan Walsh sa 16 koševa, kod Clevelanda 14 imao Jalen Tyson, a 13 Tristan Enaruna. Nova NBA sezona počinje za 10 dana, a evo nadamo se da će Luka Garza sve više i više igrati u Boston Celticsima. Nekako smo i možemo biti ponosni za Luku Garzu, koji toliko voli Bosnu i Hercegovinu, toliko želi igrati za Bosnu i Hercegovinu. Evo, imao je dobre te predkvalifikacione utakmice protiv Turske, protiv Srbije, protiv Turske pogotovo dobro odigrao u Zenici, kada je jednostavno briljirao na tom meču, koliko se sjećam, 27 poena je tada imao i odlično je igrao protiv jednog od najboljih centara trenutno u svijetu. Protiv Alperena Šenguna, koji je član Houston Rocketsa, za koje da nadamo se da će Garza igrati što više u Bostonu. Inače, Boston, naravno, ko prati košarku, zna da je to najtrofenija NBA ekipa sa 18 osvojenih prstenova. I nije mala stvar igrati za takav klub, za popularne zeleno-bijele. Nastavljamo dalje sa muzikom, družit ćemo se danas u našim otvorenim programima, svakako, ostanite sa nama, 9. oktobar.

samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Tjestenina Filic, 400 grama, marku 45. Paradajz pasta Muti, 500 grama, 2,90. Budi pileća pureća hrenovka, 4 puta 125 grama,

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Uprava za indirektno oporezivanje obavještava javnost da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 255 donesenih rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 4.019.141 konvertibilnu marku. Od 255 donesenih rješenja, 190 je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 65 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte. Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku. Javnost će obavještavati sedmično o izdatim rješenjima. Cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo su premašile 100 dolara po barelu, dok vozači u Bosni i Hercegovini već mjesecima plaćaju sve skuplje gorivo. Prema podacima za 8. oktobar, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosila je 3,73 konvertibilne marke po litru, što je 35 feninga više nego na početku augusta. Na svjetskim berzama u četvrtak je zabilježen novi rast cijena energenata. Nafta Brent, koja predstavlja referentnu vrijednost za evropsko tržište, dostigla je gotovo 106 dolara po barelu. Trgovanje je završeno na 104,28 dolara uz dnevni rast od oko 4%. Američka sirova nafta poskupila je za 3,6% na 91,49 dolara po barelu. Rast cijena povezuje se s nastavkom nestabilnosti na Bliskom istoku, poremećajima u transportu nafte i zabrinutošću zbog mogućih novih prekida snabdijevanja. Povodom 9. Međunarodnog dana e-otpada, koji se obilježava 14. oktobra, ZEOS ekosistemi i javno preduzeće Komus Gračanica pozivaju građane i kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. E-otpad su stari aparati, praktično uređaji koji su radili na struju ili bateriju. Nalazimo ih u svakodnevnom domaćinstvu i svakoj firmi. Frižideri, veš mašine, televizori, računari, monitori, printeri, telefoni, mali kućanski aparati, električni alati, fenovi, pegle, usisivači, igračke, ali i sve prisutniji mali uređaji, tehnologije

koje brzo zastarijevaju poput slušalica, punjača, kablova, USB adaptera, power bankova i druge sitne elektronike. Za građane i firme na području Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je javno preduzeće Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada. Zmajevi ovog vikenda vraćaju se klubskim obavezama nakon reprezentativne pauze, a od petka do ponedjeljka očekuju ih prvenstveni susreti širom Evrope. Posebnu pažnju navijača Bosne i Hercegovine privlače gostovanje Tarika Muharemovića kod Arsenala, veliki hrvatski derbi Hajduka i Dinama, te utakmice Ermedina Demirovića, Kerima Alajbegovića i drugih BH nogometaša. Među igračima koji u klubovima nastavljaju prvenstvena takmičenja su i Esmir Bajraktarević, Nikola Katić, Sead Kolašinac i Amar Dedić. Raspored donosi nekoliko zanimljivih susreta, dok će konačan spisak BH nogometaša koji će istrčati na teren biti poznat nakon što treneri objave početne sastave. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina je u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: U ovom poslu generalno sa kolegama, kako razgovarate, saradnja?
1: Pa vidi, kozarstvo je bilo u ekspanziji prije par godina, znaš. Sad u zadnje vrijeme vidim dosta firmi, ovi farmi se zatvora iz razloga što je, ljudi su mislili da žive od tog, razumiješ? Onda nije problem, može se od tog živi, ja sad imam 30 muznih grla ovih mojih, znači možemo pristojno živjeti. Ali tu si, znači, bukvalno zarobljen 365 dana u godini i znači, nema tu ni praznika, nema tu ništa, ni slobodnog dana. I onda se ljudi toga zasite, razumiješ, godina, dvije, tri, znaš, i zasite se.
0: Teško i straje.
1: E, to je najveći problem kod ovih životinja, to stvarno moraš iz ljubavi raditi. Znaš, iz ljubavi, a da ima računa, primjer, sa ovih 30 muznih grla, može se, to dobro se može živjeti. Da se porodica posvijeti, da proizvodi sir, da radi, može se dobro živjeti.
0: Hvala vam puno.
1: Ja, ništa, eto, hvala vama, hvala vama.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

ispod tvoga bagra. Naklanjati kuću, domak mlad, tek stigo u

hrvatski derbi Hajduka i Dinama te utakmice Ermedina Demirovića, Kerima Alajbegovića i drugih BH nogometaša. Među igračima koji u klubovima nastavljaju prvenstvena takmičenja su i Esmir Bajraktarević, Nikola Katić, Sead Kolašinac i Amar Dedić. Raspored donosi nekoliko zanimljivih susreta, dok će konačan spisak BH nogometaša koji će istrčati na teren biti poznat nakon što treneri objave početne sastave. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina je u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Najveći dio njegovih radova može se podijeliti u dvije grupe. I to, radovi iz oblasti religijskih nauka, hadis i tefsir, i radovi iz kulturne historije. Najpoznatije njegovo djelo na bosanskom jeziku iz prve grupe je islamska tradicija. Smatra se jednim od najučenijih ljudi koje Bosna i Hercegovina ikada dala. Otkrio je naučnoj i svjetskoj javnosti mnoge učene Bošnjake koji su pisali na orientalnim jezicima. Pisao je između ostalog i o Hamzevijama i starim Bošnjanima, sljedbenicima Isa alejhi selam, kao Božijeg vjerovjesnika, a ne kao Isusa Boga, vjere neovisni od katolicizma i od pravoslavlja, prave vjere bosanske nastale u Bosni. Predavao je na mnogim najelitnijim svjetskim univerzitetima. Pisao je naučne i stručne radove na bosanskom, arapskom, turskom, francuskom i njemačkom jeziku. Poznavao je brojne svjetske jezike, slovenski, njemački, makedonski, bugarski, poljski, češki, engleski, talijanski, turski, francuski, arapski, a služio se veoma dobro latinskim, ruskim i perzijskim. Ostalo je iza njega mnogo neobjavljenih radova. Prevodio je s brojnih svjetskih jezika. Mnogi njegovi članci ušli su u islamsku enciklopediju. Preselio je na Ahiret u Turskoj. Dženaza je klanjana pred Gazi Husrebegovu džamijom u Sarajevu. Na dženazi je bio turski političar koji bio i premijer Turske, osnivač i lider novog političkog pokreta Mili Oros. Pokreta koji predstavlja političko buđenje svih onih koji vjeruju u istinu i pravdu. Zatim akademik, profesor doktor Nekmetin Erbaçan, lider koji se borio za ideal novog i pravednijeg svijeta, koji se danas u Turskoj nizom manifestacija odaje počast povodom godišnjice preseljenja na Ahiret. Muhammed Tayyip Okić je ukopan po vlastitoj želji na gradskom mezaristanu Bare u Sarajevu. Muhammed Tayyip Okić najsvestraniji je bošnjački naučnik, pisac, prevodilac, književni historičar i teoretičar, filozof. Još za života stekao je svjetsko priznanje i slavu. Neka njegova djela, Bazi Hadis, najznačajnije njegovo djelo iz oblasti islamske tradicije na turskom jeziku. Zatim je Mevludi na drugim jezicima i prijevod Sulejman Čelebinog Mevluda, islamska tradicija na bosanskom jeziku. Neki neobjavljeni dokumenti o Hamzevijama prevoju na turski jezik bošnjačku baladu Hasana Ginicu. Napisao je temeljitu studiju o historičaru Ahmedu Hadži Nesimoviću Pruščaku, koji učestvovao u boju pod Ozijom, pod komandom Bećirpaše Čengića, kada je Ozija pala u ruke Moskova Rusa. Po naslovom jedan zaboravljeni historičar 18. vijeka Ahmed Hadži Nesimović iz Prusca. Tekst je pisao naziv Veledar. Pratili ste otvoreni program, govorili smo o Muhamedu Tayyipu Okiću, jednom od najznačajnijih bošnjačkih mislilaca, naučnika, teologa, historičara. Možemo s ponosom reći da je rođen u Gračanici.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Bracu i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propaganda.

0: na gumama. Optike Trapa najsavremenijom 3D metodom autodijagnostike, izbori u gradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno
3: borbo. Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

Nastavljamo dalje naš otvoreni program, kratak pregled vremenske prognoze i stanje na cestama. Danas u našoj zemlji bilo oblačno vrijeme sa kišom, sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnje temperature od 8 do 13, maksimalna dnevna od 15 do 21 stepen Celzijevih. Ceste su mjestimično mokre ili vlažne, skrećemo pažnju na moguće odrone, a i dalje su

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: Slušaš li radio?
1: Koji radio?
0: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
1: Svaki dan.
2: U automobilu.
1: Na poslu.
2: Kod kući.
1: A gdje stignem?
0: 87,6 i 95 MHz.
1: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite naš otvoreni program. Izborno tijelo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sačinjeno od 398 članova. U subotu, 10. oktobra, izabraće 14. Reis Ulemu. Prilika je to da se podsjetimo na sve dosadašnje Reis Uleme koji su ovu funkciju obavljali od 1882. do 2026. godine. Od Hadži Omerovića do Kavazovića. Ko su bile Reis Uleme Islamske zajednice? Mustafa Hilmi Hadži Omerović, prvi Reis Ulema Bosne i Hercegovine. Dužnost je obavljao od 1882. do 1893. kada je podnio ostavku i otišao u penziju. Mehmed Teufik Azabagić, Reis Ulema bio je od 1893. do 1909. kada se povukao u mirovinu. Hafiz Sulejman Šarac, dužnost Reis Uleme obavljao je od 1910. do augusta 1912. kada je pod pritiskom zemaljske vlade podnio ostavku. Džemaludin Čaušević, Reis Ulema bio je od 1913. do 1930. imenovan je 27. oktobra 1913. a penzionisan u maju 1930. Zatim Hafiz Ibrahim Aglajlić. Dužnost Reis Uleme obavljaju od 1930. do 14. marta 1936. kada je penzionisan. Fehim Spaho, Reis Ulema od 1938. do smrti 13. februara 1942. Salih Safet Bašić. Formalno nije bio izabrani Reis Ulema, ali islamsku zajednicu predvodio u dva perioda. 1936. do 1938. kao prvi naib i od 1942. do 1947. kao vršilac dužnosti Reis Uleme. Ibrahim Fejić, Reis Ulema od 1947. do 1957. kada se na vlastiti zahtjev povukao u mirovinu. Sulejman Kemura, dužnost Reis Uleme obavljao od 1957. do smrti 19. januara 1975. Naim Hadži Abdić, za Reis Ulemu izabran 22. marta 1975. i na čelu islamske zajednice ostao do smrti 3. jula 1987. Hafiz Husein Musić. Reis Ulema bio od 1987. do kraja 1989. Jakub Selimovski. Za Reis Ulemu izabran 9. marta 1991. a na toj dužnosti ostao do 1993. godine. Mustafa Cerić, dužnost Reis Uleme obavljao od 1993. do 2012. godine. Husein Kavazović, Reis Uleme od 2012. godine do danas. Na ovu dužnost prvi put je izabran 2012. godine.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
6: i koliko si brz.
5: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
7: Panel Laminat Centar Gračanica.
8: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
7: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
8: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
7: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
8: Kutne i prelazne lajsne, profili.
7: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
8: Panel Laminat Centar u Gračanici.
9: Ekonomsko

0: Dragan Bird.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: U nastavku našeg programa teme koje su obilježile 9. oktobar. Donosimo pregled najvažnijih informacija. Sutra počinje isplata invalidnina za korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za ovu namjenu osigurano je 32,7 miliona konvertibilnih maraka. Zeos Ekosistem i javno preduzeće Komus Gračanica 14. oktobra obilježit će Međunarodni dan e-otpada s ciljem podizanja svijesti o pravilnom odlaganju i reciklaži električnog i elektronskog otpada. Poljoprivrednici sumiraju rezultate ovogodišnje proizvodnje. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika i dugotrajne suše, zabilježeni su manji prinosi kukuruza, voća, stočne hrane i krompira. Povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine raspisan je konkurs za učenike srednjih škola. Cilj je podstaći mlade da kroz pisanu riječ izraze svoje viđenje domovine i značaja njene historije. Objavljene su i preliminarne rang liste kandidata za dodjelu stipendija pripadnicima boračke populacije na području našeg kantona. Liste su dostupne na zvaničnoj stranici Vlade TK. Ljubitelji nogometa ovoga vikenda prate utakmice 9. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. A prema vremenskoj prognozi, sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Pregled najvažnijih informacija koje su obilježile današnji dan donosimo tačno u 17 sati. Do slušanja.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: nas.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u većem dijelu naše zemlje bilo sumireno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 15, Livno Trebinje 19, Mostar 20, Sokolac 21, Sanski most 22, Bugojno Drvar, Prijedor 23, Bihar Sarajevo 24, Jajce Srebrenica, Zvornik 26, Banja Luka Bijeljina, Tuzla, Zenica 28, Doboj 29 i Gradačac 30 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a ostalim područjima, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Stanje na putevima.
3: Kolovoz je mjesimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.

0: Potrebna žena za čišćenje kući. Više informacija možete dobiti na broj telefona 062-629-076.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili se oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: koje se slušaju. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
3: i koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Zeus ekosistem i javno preduzeće Komus Gračanica 14. oktobra obilježit će Međunarodni dan e-otpada. Poljoprivrednici sumirali godinu. Zabilježeni manji prinosi kukuruza, voća, stočne hrane i krompira. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, raspisan konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. Objavljene liste stipendija boračke populacije za područje našeg kantona. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra oblačno sa kišom.
1: Info 5.
0: Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se sutra 10. oktobra. Kada bi korisnicima na račune trebale početi pristizati uvećane septembarske naknade zajedno sa razlikama za juli i august mjesec. Za ove namjene osigurano je ukupno 32,7 miliona konvertibilnih maraka, a nalozi za isplatu već su uneseni u sistem. Prema ranijem saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, isplata se odnosi na korisnike neratnih invalidnina i naknade za civilne žrtve rata. Povodom 9. Međunarodnog dana e-otpada, koji se obilježava 14. oktobra, Zeus ekosistem i javno preduzeće Komus Gračanica pozivaju građane, kompanije, da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. Za građane i firme sa područja našeg grada prva adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je javno preduzeće Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada. Dugotrajna suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju na području našeg kantona. Najveće posljedice bilježe se u proizvodnji kukuruza, povrća, stočne hrane. Opširnije u nastavku naše informativne emisije. Iako zvanična procjena ukupne štete još nije dostupna, nedostatak padavina dodatno otežava položaj domaćih poljoprivrednih proizvođača. Zabrinjavajuća je situacija u Sembiri, važnom poljoprivrednom području, iz kojeg se povrće plasira i na tržište našeg kantona. Proizvođači su prijavili gubitke u proizvodnji kukuruza i krompira, kazao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz, stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista stoke. Preko 50% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, tiče povrća, zatvornim prostorima, to je i nekako sačuvano, ostalo je, boga me, evo, voće, recimo dobro rodilo, ali je vrlo slabo kvalitet. Jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, đubriva su automatski poskupla 50 i više posto, sjemena, zašta i sve ostalo. Tako da će to dosta utjecati na rast cijena. I evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene, uzmaju svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francuskoj je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, i ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
0: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke, a samim tim i proizvodnju mlijeka.
2: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete. Tu svi pati, i životinje, i sve pati. Teško je opstajati. Tako da, evo, šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom, država se ne oglašava po tom pitanju, ništa. Mi smo tražili davno još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje s tom, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kabaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema praktično nikako, to je na Otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab, znači kukuruz, silaža i sve ono što ide u ishranu stoke totalno podbacilo i...

0: obično je da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti, eto.
1: Klimatske promjene sve više utiču na poljoprivrednu proizvodnju, zbog čega je neophodno prilagođavati način rada i primjenjivati nove mjere zaštite usjeva. Na važnost praćenja klimatskih promjena i prilagođavanja proizvodnje upozorava i Enes Smajlović, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za poljoprivredu.
2: Prije svega svi smo sudionici ovih globalnih klimatskih promjena koji su svakako najviše utjecale na oblast poljoprivrede. Mi u Bosni i Hercegovini, počevši od 2020. godine, imamo trend opadanja proizvodnje kukuruza upravo zbog ovih klimatskih promjena, gdje je i u pogledu površina, a i u pogledu prinosa smanjene površine, odnosno prinosi, prvenstveno zbog visokih temperatura u ovom ljetnjem periodu i deficitu vode. Te dvije klimatske komponente su najznačajnije za proizvodnju kukuruza, za proizvodnju sjemenskog kukuruza, tako da imamo poražavajuće prinose i kvalitet kukuruza ove godine, što će se reflektovati na proizvodnju hrane, ljudske hrane, proizvodnju stočne hrane i uslovit će visokim cijenama poljoprivrednih proizvoda. Znači, nimalo jednostavno, problem koji je jako teško riješiti, on se može riješiti na nekim globalnim nivoima, jer došlo je do poremećaja klimatskih uslova na zemaljskoj kugli. Jedna od najznačajnijih po meni jeste navodnjavanje. Znači, sve te površine pod poljoprivrednim proizvodima treba navodnjavati. Zatim, mijenjati agrotehniku, izabrati novi sortiment, izabrati hibride koji su otporni, tolerantni na sušu i stresne uslove, promijeniti gustinu sjetve i sadnje, promijeniti obradu tla, ići na reduciranu obradu tla, takozvanu redukcijsku obradu tla, gdje se ne ore u proljeće, gdje se vrlo malo uzurpira tlo u toku tog jesenjeg perioda. Zatim korištenje organskih gnojiva, prvenstveno stajnjaka, koji također može da pomogne u tom vodno-vazdušnom režimu tla, i niz drugih mjera ćemo morati odraditi da suzbijemo ove negativne posljedice vezane za sušu.
1: Dodatni problem predstavlja priprema zemljišta za jesenju sjetvu, jer je zbog nedostatka padavina smanjena i količina vlage, kakvi će biti uvjeti za sjetvu, ali i kakvi se prinosi mogu očekivati naredne godine. U velikoj mjeri zavisit će od količine padavina u narednom periodu.
3: Info 5.
1: Preliminarne rang liste za stipendije boračke populacije na području našeg kantona objavljene su nakon provedenog ponovljenog javnog konkursa za školsku 2025-2026. godinu. Objavljene rang liste imaju preliminarne karaktere i ne predstavljaju konačnu odluku o dodjeli stipendija. Opširnije možete pogledati na web stranici resornog ministarstva. Javno preduzeće Komos Gračanica nastavlja odvoz krupnog otpada. Odvoz krupnog otpada iz Miričine planiran je 12. oktobra. Gornjih i donjih Dobrovaca krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra. Korisnici su dužni otpad iznijeti ispred kuće ili pored puta kuda prolazi kamion najkasnije do 8 sati, saopćeno iz javnog preduzeća Komos Gračanica. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. O svemu opširnije u nastavku. Cilj je mladima pružiti priliku da kroz pisanu riječ izraze svoje misli, osjećanja i stavove o domovini, njenoj historiji, ali i vrijednostima koje su važne za njenu budućnost. Za učenike osnovnih škola, tema konkursa, domovinu čuva i gradi znanje, dok će srednjoškolci svoje radove pisati na temu Zavnobihom se brani Bosna i Hercegovina, kazao je Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista i boraca NORA-TK.
4: Da mladim generacijama približimo vrijednosti, tekovine i značaj antifašističke borbe i ono što je ona postigla u prošlosti, s jedne strane, a s druge

0: druge strane da ih motivišemo da se više informišu i saznaju o novim oblicima fašizma, pogotovo zato što taj neofašizam naših dana kod nas i oko nas ima vrlo malo zajedničkog sa nekadašnjim fašizmom. Suptilniji je, ali ne manje opasan i prijeteći. Zato smo i ovog puta pokušali da mlade učenike osnovnih i srednjih škola motivišemo da razmišljaju i da malo se informišu o onome što se uklapa u teme koje ste pomenuli, da oni u redovnom školovanju ne uče dovoljno o fašizmu, a još manje o onome što je danas fašizam. Što mladi u ovo vrijeme vjerovatno i nesvjesno budu i bivaju izloženi pritisku novih oblika fašizma, koji se i indirektno i direktno odražavaju na ono što oni rade, kako uče, šta misle i o čemu razmišljaju kao budućnosti u ovoj zemlji. Novi oblici fašizma su ono što se, ponavljam, razlikuje u mnogo čemu od onog što je nekad bio italijanski fašizam i njemački nacizam. Zajednička osobina i ovog i onog fašizma su agresivnost, mržnja, nacionalistička isključivost i netrpeljivost prema drugom i drugačijem. To je i dan danas odlika fašizma. Ali u novom fašizmu nema ni tenkova, nema ni topova, nema ni konclogora, nego je to mnogo suptilniji, mnogo izraženiji u rukavicama način da se prema drugom pokaže mržnja, da se prema drugom izrazi agresivnost, da se pokaže koliko se ne želi zajedno živjeti s nekim ko se drugčije zove ili pripada drugom narodu i ko je zato nepriznat, odnosno s kojim se ne želi dijeliti sudbina u ovoj zemlji.
1: Konkurs je ujedno prilika da učenici pokažu svoju kreativnost, književni talent i razumijevanje historijskih događaja koji su obilježili put Bosne i Hercegovine. Posebno mjesto u tome zauzima Zavnovih, kao jedan od ključnih događaja u obnovi državnosti Bosne i Hercegovine i potvrdi njene historijske posebnosti.
2: Info 5.
1: Pratite 9. oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. U nastavku još jednom se prisjećamo najvažnijih informacija koje su obilježile današnji dan. Sutra počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za isplatu je osigurano 32,7 miliona konvertibilnih maraka. ZEOS ekosistemi, javno preduzeće Komos Gračanec, 14. oktobra obilježit će Međunarodni dan e-otpada. Poljoprivrednici sumirali godinu, zabilježeni manji prinosi kukuruza, voća, stočne hrane i krompira. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, raspisan konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. Preliminarne rang liste za stipendije boračke populacije na području našeg kantona objavljene su na stranici vlade TK. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra nas očekuje oblačno vrijeme sa kišom.
2: Info 5.
1: Do kraja naše informativne emisije govorit ćemo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pregledi najevu lokalnih sportskih aktuelnosti za dane vikenda pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Pred nama je sadržajan sportski vikend. Počet ćemo ipak kratko sa onim čega neće biti, a to je rukometa. Iako je bilo najavljeno da bi Premier Liga trebala početi ovoga vikenda, to se ipak neće desiti. Nova sezona bi prema posljednjim informacijama trebala konačno da starta sljedeće sedmice u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da bi u prvom kolu nove sezone u Gračanici trebala gostovati ekipa Gradašca. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u negativnoj seriji od 4 utakmice bez pobjede i sa porazom u prošlom kolu od Toška na domaćem terenu, u subotu gostuje kod povratnika u prvoligaško društvo Zvijezde iz Gradarca. Utakmica se igra na stadionu u Srebreniku sa početkom u 15. sati. Bratstvo u utakmicu ulazi sa 11. mjesta na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova. U 8 odigranih utakmica ekipa je upisala samo jednu pobjedu. Preskromnu jednu pobjedu protiv Rudara u 4. kolu, sada već je prije više od mjesec dana. Serija loših rezultata.

0: rezultata dovela ih je na samo dva boda više od posljednje ekipe na tabeli. Na sve ovo dodajemo da je tokom sedmice došlo i do promjene na klupi Gračanlija, gdje je Dalibora Ignjića zamijenio od Nebojša Đekanović. Jasno je da promjene na klupi Gračanlija neće donijeti ništa dobro u kratkom vremenskom periodu, ali ekipa ima dosta problema i sa imperativom dobrog rezultata gostuje Zvijezdi, koja u ovu utakmicu ulazi nešto bolje plasirana na devetom mjestu sa bodom više od Bratstva. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever igraju se također utakmice devetog kola. U Orahovici je na mjestnom stadionu Barice na rasporedu jedan od derbija polusezone. Utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon dva vezana poraza, ali utakmica u kojoj će im gostovati stroj za pobjede iz Dobo Istoka predvođene nezaustavljivim tandemom Komazec Starčević, koji su od 30 golova svoje ekipe u 8 odigranih utakmica postigli njih čak 20 kombinovano, Komazec 12, Starčević 8. Orahovica mora da se vadi na ekipi koja trenutno igra na sasvim drugom nivou. Skoro pa nestvarno djeluje podatak da su u prvih 8 utakmica ove sezone za 720 minuta igre postigli čak 30 golova. Skoro 4 gola u prosjeku po utakmici ili po gol svake 24 minute. Sretno Orahovici protiv lidera, koja će imati težak zadatak da zaustavi crveno-crne i napravi ono što još nikome nije poslo za nogom ove sezone, da ostanu neporaženi. Već sada je jasno da nas u nedjelju u Orahovici očekuje pravi mali nogometni spektakl, a dodajmo da se utakmica igra od 15 sati. Odbojkašice u četvrtom kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu u nedjelju u dvorani Bazen od 18. sati dočekuju Krivaju iz Zavidovića. Ekipa Gračanice u ovu utakmicu ulazi sa ambicijom da potvrdi pobjedu iz prošlog kola, kada je upisan prvi prvenstveni trijumf u sezoni u gostima protiv Orašja. Ostajemo kod dvoranskih sportova. Za vikende starta nova sezona prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine. Kaskada će sutra na domaćem terenu ugostiti ekipu Viteza, a susret se igra u dvorani Bazen sa početkom u 19 sati. Pribava će nastavak svog sna u prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona tražiti i u narednom 11. kolu kada im gostuje Krušik. Ekipa iz donjeg dijela tabele, koja je u prethodna 4 gostovanja upisala 4 poraza. Utakmica je u nedjelju u 15 sati. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad igraju se utakmice 6. kola u kojima se sastaju Stjepan Polje Polet, Lokomotiva Miričina Mladost Doborovci, Jedinstvo Lukavica Bukovik i Miri Miričina Mladost Mališići. Ove utakmice su na rasporedu u nedjelju od 15 sati. Za kraj dodajmo da je sutra planirana promocija stolnog tenisa i stolnog teniskog kluba Set Gračanica. Druženje i promocija će biti održani u dvorani Luke u prostorijama kluba od 11 do 14 sati. Pregled i najavu sportskih aktualnosti možete pronaći i na našoj Facebook stranici Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a ostalim područjima, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branimir Smajlović.
3: Pratili ste 9. oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Hvala na pažnji i povjerenju.

0: najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i podsticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim

0: tezama. Ustručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece i jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u većem dijelu naše zemlje bilo sumjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Selo 15, Livno Trebinje 19, Mostar 20, Sokolac 21, Sanski most 22, Bugojno Drvar, Prijedor 23, Bihar Sarajevo 24, Jajce Srebrenica, Zvornik 26, Banja Luka Bijeljina, Tuzla, Zenica 28, Doboj 29 i Gradačac 30 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a ostalim područjima, uglavnom sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Stanje na putevima.
4: Kolovoz je mjesimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica.

0: cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
3: Aparati nisu običan otpad. Ne bacaj ih u kontejner, predaj ih na reciklažu. Zeos i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u većem dijelu naše zemlje bilo sumjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 15, Livno Trebinje 19, Mostar 20, Sokolac 21, Sanski Most 22, Bugojno Drvar, Prijedor 23, Bihar Sarajevo 24, Jajce Srebrenica, Zvornik 26, Banja Luka Bijeljina, Tuzla, Zenica 28, Doboj 29 i Gradačac 30 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a ostalim područjima uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branimir Smajlović.
7: Stanje na putevima.
8: Kolovoz je mjesimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze i kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnu.

0: mnogim cestama, Izačić, Bihać, Kokovi, Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ekonomsko propagandno.

stvari napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav rezonanci smakom zajebio.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, u subotu je Stjepan održana 15. sajam stočarstva i ruralnog stvaralaštva organizacije ZZ Gračanka u suradnji sa gradom Gračanica i općinom Doboj-Istok. Tu smo pratili, imitovali smo prilog u našoj centralnoj informativnoj emisiji. Mogli ste čuti i

0: Na potrebno je samo malo. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Ekonomsko. Propaganda.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavinom sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a ostalim područjima, uglavnom sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena, u Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: briljantnih pojedinaca koji su je dobili. Nobelova nagrada nosi ime po Alfredu Nobelu, švedskom industrijalcu i izumitelju dinamita. On je 27. novembra 1895. u švedsko-norveškom klubu u Parizu obznanio ideju o osnivanju fonda iz kojeg bi se dodjeljivale nagrade najzaslužnijima. Nobel je bio zaprepašten i šokiran načinom na koji je svijet upotrebljavao njegov izum dinamit. I u toj činjenici leži razlog njegove odluke da se nagrade dodjeljuju onima koji svojim sposobnostima najviše doprinose čovječanstvu. Prva svečanost dodjele Nobelovih nagrada za književnost, fiziku, hemiju i medicinu je održana na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Štokholmu 1901. godine. Od 1902. godine nagrade formalno dodjeljuje kralj Švedske.
1: Da li ste znali?
0: Nagrada za mir se dodjeljuje u norveškoj metropoli Oslu jer su početkom 20. stoljeća kada je dodjeljivanje započelo te dvije države bile unutar jedne države, Kraljevine Švedske. Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje na svečanosti koja se održava u pravilu 10. decembra, dana kada je umro Alfred Nobel. No imena dobitnika, laureata, nagrada se u pravilu objavljuju dosta ranije. Dužnost objave imaju različite ustanove povezane sa Švedskom akademijom. Od 1969. godine dodjeljuje se Nobelova nagrada za ekonomiju. Nagrade nisu dodjeljene jedino za vrijeme Drugog svjetskog rata u periodu od 1940. do 1942. godine. Po svojoj prirodi Nobelova je nagrada finansijski utemeljena. Iznos je nešto veći od 1 000 000 eura. Ideja koja je opravdavala dodjelu nagrade bila je u smislu da se s dobivenim finansijskim sredstvima nastave istraživanja i razvoj. No realnost je nešto drugačija. Mnogi su dobitnici nagrade po njenom primitku već bili u penziji, a nekima taj novac baš i nije poslužio za daljnja istraživanja. Nobelove nagrade se dodjeljuju u više različitih disciplina, mi ćemo ih u nastavku pomenuti. Nobelova nagrada za ekonomiju od 1969. Zatim Nobelova nagrada za fiziku, Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu, Nobelova nagrada za hemiju, Nobelova nagrada za književnost i Nobelova nagrada za mir. U nastavku ćemo pomenuti neke od ostalih poznatijih nagrada u svijetu, iako je najpoznatija Nobelova nagrada nije jedina koja se dodjeljuje. U Sjedinjenim američkim državama je, na primjer, dosta poznata Pulitzerova nagrada, koja se isto kao i Nobelova dodjeljuje u više kategorija. No isto tako postoje nagrade koje su specifične za pojedine društvene ili znanstvene kategorije. Tako se, na primjer, u matematici dodjeljuje Fieldsova medalja i Abelova nagrada, koju dodjeljuje kralj Norveške. Arhitekti se mogu nadati nagradi Pritzker. U računarstvu modernim tehnologijama se dodjeljuje Turingova nagrada. Wollastonova medalja ide za geologiju, dok Šukova nagrada biva dodjeljena za logiku, filozofiju, matematiku, umjetnost ili muziku. Nagrade Kyoto se dodjeljuju u tri kategorije: napredna tehnologija, osnovne znanosti i umjetnost sa filozofijom. Postoji još jedna alternativna Nobelova nagrada, a ona se zove Right Livelihood Award. Postoji naravno i humoristična strana svijeta znanstvenih nagrada. Takva je nagrada Ig Nobel, koja se dodjeljuje za dostignuća koja najprije natjeraju ljude na smijeh, a zatim na razmišljanje. Sa ovom informacijom završit ćemo današnje novo izdanje rubrike Da li ste znali? Ne mijenjajte frekvencije, ostanite u nastavku programa Ustala se Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Ekonomsko propagandno.

0: osjećanja i stavove o domovini, njenoj historiji, ali i vrijednostima koje su važne za njenu budućnost. Za učenike osnovnih škola, tema konkursa, domovinu čuva i gradi znanje, dok će srednjoškolci svoje radove pisati na temu Zavnobihom se brani Bosna i Hercegovina, kazao je Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Nora TK.
1: Da mladim generacijama približimo vrijednosti, tekovine i značaj antifašističke borbe i ono što je ona postigla u prošlosti, s jedne strane, a s druge strane da ih motivišemo da se više informišu i saznaju o novim oblicima fašizma, pogotovo zato što taj neofašizam naših dana kod nas i oko nas ima vrlo malo zajedničkog sa nekadašnjim fašizmom. Suptilniji je, ali ne manje opasan i prijeteći. Zato smo i ovog puta pokušali da mlade učenike osnovnih i srednjih škola motivišemo da razmišljaju i da malo se informišu o onome što se uklapa u teme koje ste pomenuli, da oni u redovnom školovanju ne uče dovoljno o fašizmu, a još manje o onome što je danas fašizam. Što mladi u ovo vrijeme vjerovatno i nesvjesno budu i bivaju izloženi pritisku novih oblika fašizma koji se i indirektno i direktno odražavaju na ono što oni rade, kako uče, šta misle i o čemu razmišljaju kao budućnosti u ovoj zemlji. Novi oblici fašizma su ono što se, ponavljam, razlikuje u mnogo čemu od onog što je nekad bio italijanski fašizam i njemački nacizam. Zajednička osobina i ovog i onog fašizma su agresivnost, mržnja, nacionalistička isključivost i netrpeljivost prema drugom i drugačijem. To je i dan danas odlika fašizma. Ali u novom fašizmu nema ni tenkova, nema ni topova, nema ni konclogora, nego je to mnogo suptilniji, mnogo izraženiji u rukavicama način da se prema drugom pokaže mržnja, da se prema drugom izrazi agresivnost, da se pokaže koliko se ne želi zajedno živjeti s nekim ko se drugčije zove ili pripada drugom narodu i ko je zato nepriznat, odnosno s kojim se ne želi dijeliti sudbina u ovoj zemlji.
0: Konkurs je ujedno prilika da učenici pokažu svoju kreativnost, književni talent i razumijevanje historijskih događaja koji su obilježili put Bosne i Hercegovine. Posebno mjesto u tome zauzima Zavnobih, kao jedan od ključnih događaja u obnovi državnosti Bosne i Hercegovine i potvrdi njene historijske posebnosti.
2: Info 8.
0: Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se sutra, 10. oktobra, kada bi korisnicima na račune trebali početi pristizati uvećane septembarske naknade zajedno sa razlikama za juli i august. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 32,7 miliona konvertibilnih maraka, a nalozi za isplatu već su upućeni prema bankama, saopćeno iz federalnog ministarstva. Javno preduzeće Komos Gračanica nastavlja odvoz krupnog otpada. Odvoz krupnog otpada izmjeričen je planiran je 12. oktobra. Iz gornjih i donjih Dobarovaca krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra. Dugotrajna suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju na području našeg kantona. Najveće posljedice bilježe se u proizvodnji kukuruza, povrća, stočne hrane i krompira. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Iako zvanična procjena ukupne štete još nije dostupna, nedostatak padavina dodatno otežava položaj domaćih poljoprivrednih proizvođača. Zabrinjavajuća je situacija u Sembiri, važnom poljoprivrednom području, iz kojeg se povrće plasira i na tržište našeg kantona. Proizvođači su prijavili gubitke u proizvodnji kukuruza i krompira, kazao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
2: da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz, stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista toke. Preko 50% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, tiče povrća, zatvornim prostorima.

0: jako sačuvano, ostalo je, boga me, evo, voće, recimo, dobro rodilo, ali je vrlo slab kvalitet, jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, đubriva su automatski poskupila 50 i više posto, sjemena, zašta i sve ostalo, tako da, da će to dosta utjecati na rast cijena, i evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene, uzma i svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francuskoj je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
1: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke, a samim tim i proizvodnju mlijeka.
0: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete, jer tu svi pati, i životinje, i sve pati. Teško je opstajati. Tako da, evo, šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom, država se ne oglašava po tom pitanju, ništa mi smo tražili davno još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje stok, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kabaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema praktično nikako, to je na Otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab, znači kukuruz, silaža i sve ono što ide u ishranu stoke totalno podbacilo i logično je, evo, da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti, eto.
1: A klimatske promjene sve više utiču na poljoprivrednu proizvodnju, zbog čega je neophodno prilagođavati način rada i primjenjivati nove mjere zaštite usjeva. Na važnost praćenja klimatskih promjena i prilagođavanja proizvodnje upozorava i Enes Smajlović, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za poljoprivredu.
2: Prije svega svi smo sudionici ovih globalnih klimatskih promjena koji su svakako najviše utjecale na oblast poljoprivrede. Mi u Bosni i Hercegovini, počevši od 2020. godine, imamo trend opadanja proizvodnje kukuruza upravo zbog ovih klimatskih promjena, gdje je i u pogledu površina, a i u pogledu prinosa smanjene površine, odnosno prinosi, prvenstveno zbog visokih temperatura u ovom ljetnjem periodu i deficitu vode. Te dvije klimatske komponente su najznačajnije za proizvodnju kukuruza, za proizvodnju sjemenskog kukuruza, tako da imamo poražavajuće prinose i kvalitet kukuruza ove godine, što će se reflektovati na proizvodnju hrane, ljudske hrane, proizvodnju stočne hrane i uslovit će visokim cijenama poljoprivrednih proizvoda. Znači, nimalo jednostavno, problem koji je jako teško riješiti, on se može riješiti na nekim globalnim nivoima, jer došlo je do poremećaja klimatskih uslova na zemaljskoj kugli. Jedna od najznačajnijih po meni jeste navodnjavanje. Znači, sve te površine pod poljoprivrednim proizvodima treba navodnjavati. Zatim, mijenjati agrotehniku, izabrati novi sortiment, izabrati hibride koji su otporni, tolerantni na sušu i stresne uslove, promijeniti gustinu sjetve i sadnje, promijeniti obradu tla, ići na reduciranu obradu tla, takozvanu redukcijsku obradu tla, gdje se ne ore u proljeće, gdje se vrlo malo uzurpira tlo u toku tog jesenjeg perioda. Zatim korištenje organskih gnojiva, prvenstveno stajnjaka, koji također može da pomogne u tom vodno-vazdušnom režimu tla, i niz drugih mjera ćemo morati odraditi da suzbijemo ove negativne posljedice vezane za sušu.
1: Dodatni problem predstavlja priprema zemljišta za jesenju sjetvu, jer je zbog nedostatka padavina smanjena i količina vlage, kakvi će biti uvjeti za sjetvu, ali i kakvi se prinosi mogu očekivati naredne godine. U velikoj mjeri zavisit će od količine padavina u narednom periodu.
3: Info 8.
1: Preliminarne rang liste za stipendije boračke populacije na području našeg kantona objavljene su nakon provedenog ponovljenog javnog konkursa za školsku studijsku 2025. 2026. godinu. Objavljene rang liste

0: imaju preliminarni karakter i ne predstavljaju konačnu odluku o dodjeli stipendija. Opširnije možete pogledati na web stranici Vlade i resornog ministarstva. U nastavku našeg večernjeg dnevnika još jednom donosimo pregled najvažnijih informacija koje su obilježile današnji dan. Zeus ekosistem i javno preduzeće Komos Građanica 14. oktobra obilježit će Međunarodni dan e-otpada. Poljoprivrednici su mirili godinu. Zabilježeni manji prinosi kukuruza, voća, stočne hrane i krompira. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, je raspisan konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. Sutra počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za isplatu je osigurano 32,7 miliona konvertibilnih maraka. Preliminarne rang liste za stipendije boračke populacije na području našeg kantona objavljene su na stranici Vlade TK i resornog ministarstva. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom.
1: Info 8.
0: Pregledi najavu lokalnih sportskih aktuelnosti u vikendu koji je pred nama pripremio Adnan Džafa.
2: Pred nama je sadržajan sportski vikend. Počet ćemo ipak kratko sa onim čega neće biti, a to je rukometa. Iako je bilo najavljeno da bi Premier Liga trebala početi ovoga vikenda, to se ipak neće desiti. Nova sezona bi prema posljednjim informacijama trebala konačno da starta sljedeće sedmice u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da bi u prvom kolu nove sezone u Gračanici trebala gostovati ekipa Gradačca. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u negativnoj seriji od 4 utakmice bez pobjede i sa porazom u prošlom kolu od Toška na domaćem terenu, u subotu gostuje kod povratnika u prvoligaško društvo Zvijezde iz Gradarca. Utakmica se igra na stadionu u Srebreniku sa početkom u 15. sati. Bratstvo u utakmicu ulazi sa 11. mjesta na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova. U 8 odigranih utakmica ekipa je upisala samo jednu pobjedu. Preskromnu jednu pobjedu protiv Rudara u 4. kolu, sada već je prije više od mjesec dana. Serija loših rezultata dovela ih je na samo 2 boda više od posljednje ekipe na tabeli. Na sve ovo dodajemo da je tokom sedmice došlo i do promjene na klupi Gračanlija gdje je Dalibora Ignjića zamijenio od Nebojša Đekanović. Jasno je da promjene na klupi Gračanlija neće donijeti ništa dobro u kratkom vremenskom periodu, ali ekipa ima dosta problema i sa imperativom dobrog rezultata gostuje Zvijezdi koja u ovu utakmicu ulazi nešto bolje plasirana na 9. mjestu sa bodom više od Bratstva. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever igraju se također utakmice 9. kola. U Orahovici je na mjestnom stadionu Barice na rasporedu jedan od derbija polusezone. Utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon 2 vezana poraza, ali utakmica u kojoj će im gostovati stroj za pobjede iz Dobo Istoka predvođene nezaustavljivim tandemom Komazec Starčević, koji su od 30 golova svoje ekipe u 8 odigranih utakmica postigli njih čak 20 kombinovano. Komazec 12, Starčević 8. Orahovica mora da se vadi na ekipi koja trenutno igra na sasvim drugom nivou. Skoro pa nestvarno djeluje podatak da su u prvih 8 utakmica ove sezone za 720 minuta igre postigli čak 30 golova. Skoro 4 gola u prosjeku po utakmici ili po gol svake 24 minute. Sretno Orahovici protiv lidera koja će imati težak zadatak da zaustavi crveno-crne i napravi ono što još nikome nije poslo za nogom ove sezone, da ostanu neporaženi. Već sada je jasno da nas u nedjelju Orahovici očekuje pravi mali nogometni spektakl, a dodajemo da se utakmica igra od 15 sati. Odbojkašice u 4. kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu u nedjelju u dvorani Bazen od 18. sati dočekuju Krivaju iz Zavidovića. Ekipa Gračanice u ovu utakmicu ulazi sa ambicijom da potvrdi pobjedu iz prošlog kola kada je upisan prvi prvenstveni trijumf u sezoni u gostima protiv Orašja. Ostajemo kod dvoranskih sportova. Za vikende starta nova sezona prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine. Kaskada će sutra na domaćem terenu ugostiti ekipu Viteza, a susret se igra u dvorani Bazen sa početkom u 19.

0: sati. Pribava će nastavak svog sna u prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona tražiti i u narednom 11. kolu kada im gostuje Krušik. Ekipa iz donjeg dijela tabele koja je u prethodna četiri gostovanja upisala četiri poraza. Utakmica je u nedjelju u 15 sati. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad igraju se utakmice šestog kola u kojima se sastaju. Stjepan Polje Polet, Lokomotiva Miričina Mladost Dobrovci, Jedinstvo Lukavica Bukovik i Miri Miričina Mladost Mališići. Ove utakmice su na rasporedu u nedjelju od 15 sati. Za kraj dodajmo da je sutra planirana promocija stonog tenisa i stonog teniskog kluba Set Gračanica. Druženje i promocija će biti održani u dvorani Luke u prostorijama kluba od 11 do 14 sati. Pregled i najavu sportskih aktualnosti možete pronaći i na našoj Facebook stranici Radio Gračanica.
1: Info 8.
2: Vremenskoj prognozi, sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, detaljnije o vremenu u nastavku naše informativne emisije.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a ostalim područjima, uglavnom sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branimir Smajlović.
2: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 9. oktobarsko izdanje. Realizaciju potpisuju vaši Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, uz preporuku ostanite uz večernji program našeg radija.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece i jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji poringe mogu biti praćeni grmljavinom, više padavinom sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine.

Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a ostalim područjima, uglavnom sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Pauza. Reklame koje se slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite vijesti. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne i vojne invalide, porodica poginulih boraca, te nosioce ratnih odlikovanja za septembar 2026. godine u ukupnom iznosu od nešto više od 37 miliona konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 33 miliona. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeni iz Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon započete ekshumacije na području opštine Bratunac nastavljeno je traganje za posmrtnim ostacima dvije osobe iz Srebrenice, potvrđeno je za detektor. Istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Sadik Selimović, rekao je da se potraga nastavlja za posmrtnim ostacima jedne muške i jedne ženske osobe u rejonu Kazana. Federalni granični inspektori dobili su nove službene uniforme, a Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavila aktivnosti na unapređenju uslova rada inspekcijskih službi. Tim povodom direktorica Federalne uprave Ivana Prvulović posjetila je granični prijelaz Gorica, gdje je razgovarala s inspektorima o njihovim svakodnevnim zadacima i izazovima u kontroli prekograničnog prometa roba. Boston Celticsi su sinoć odigrali prvu utakmicu NBA predsezoni, a na gostujućem parketu su na krilima Luke Garce savladali Cleveland Cavaliers sa 124-113. Bosansko-hercegovački reprezentativac je blisao u dresu Celticsa i bio prvo ime u pobjedničkom sastavu, a tako je najavio dobru sezonu. Garce opisao double-double učinak od 22 poena i 10 skokova, a podijelio je dvije asistencije svojim saigračima. Usto je stigao zabilježiti tri blokade. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je grmljavina. Više padavina se očekuju u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Jutarnje temperature od 8 do 13, maksimalna dnevna od 15 do 21 stepena Celzijevih. Pratili ste vijest u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izeros.

1947. kao vršilac dužnosti Resulemi. Ibrahim Fejić, Reis Ulema od 1947. do 57. kada se na vlastiti zahtjev povukao u mirovinu. Sulejman Kemura, dužnost Reis Uleme obavljao od 57. do smrti 19. januara 1975. Naim Hadži Abdić, za Reis Ulemu izabran 22. marta 75. i na čelu islamske zajednice ostao do smrti 3. jula 1987. Hafiz Husein Musić, Reis Ulema bio od 1987. do kraja 1989. Jakub Selimovski, za Reis Ulemu izabran 9. marta 1991. a na toj dužnosti ostao do 1993. godine. Mustafa Cerić, dužnost Reis Uleme obavljao od 1993. do 2012. godine. Husein Kavazović, Reis Uleme od 2012. godine do danas. Na ovu dužnost prvi put je izabran 2012. godine.

0: najdobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko
4: propagandno. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a ostalim područjima, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalniji dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno borbo.
8: Sve smo jedno drugo rekli što smo.

87,6 i 95 MHz. Put Islama. Uređuje Međlis islamske zajednice u Gračanici.

Cijenjene slušateljke i slušatelji Radio Gračanice, selam aleikum i dobrodošli u prvu ovu sezonsku emisiju koju realizira Radio Gračanica u saradnji sa Mežlisom Islamske zajednice Gračanica Put Islama. Ja sam Abdullah Efendija Husić, imam Ahmed Pašine Bijele džami u Gračanci i u današnjoj emisiji ću kazivati o ezanu, pozivu ljudskim srcima i seždi kao odgovor na ovaj sveti poziv. Iz sire Allahovog poslanika alejhi selam smo naučili da on nakon što je hidžu učinio u Medini zajedno sa svojim ashabima podigao džamiju. Jedno je to od onih mubarek mjesta koja zijarete naše hađije prije ili nakon što izrže obrede hađa. Ali smo naučili i to da kada su je sagradili, vijećali su kako da ljude pozovu na namaz. Jedni su govorili da bi postavili bajrak i na taj način obznanili početak namaskog vremena. Drugi su predlagali da se koristi nešto poput roga u koju bi puhnuli. Neko je spomenuo i korištenje zvona. Svi ti prijedlozi nisu oduševili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onda je poslaniku alejhi selam došao ashab po imenu Abdullah ibn Zaid el-Ansari radijallahu anhu i rekao: dok sam bio u stanju između sna i jave, vidio sam nekog čovjeka u dva zelena ogrtača. Ustao je i proučio ezan. Zatim je sjeo. Nedugo zatim ponovo ustade izgovori isti tekst s tim što je dodao riječi i kad kameti salah. Tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: poduči Bilala tim riječima, a ti nas Bilale odmori ezanom. Od tog trenutka pa sve do današnjeg dana, poslije do kijametskog dana, ezani se uče na zemlji. Zbog vremenskih razlika, ali prisustva muslimana na svim meridijanima zemaljske kugle, nema trenutka da se na nekom dijelu zemlje ne uči ezan. Kad se uče riječ ezana, to nije samo poziv na namaz, to je poziv svakome od nas lično. U tih nekoliko rečenica gospodar nam kazuje sve što nam treba. Ko je on, ko smo mi i gdje je mjesto našeg spasa. Ezan nas pet puta dnevno posjeti da je sve ono što jurimo prolazno. I u simbolici riječi koje se izgovaraju ezanu je pouka. Riječ tekbira, Allahu Ekber, na početku ezana, Allah je najveći, posjećaju nas da je Allah, kako za sebe kaže, el evvel vel ahir, početak i kraj svega. On je veći od svakog našeg problema, svake naše brige, svakog našeg bogatstva i sreće, ali bolesti i tuge. On je neko ko je uz nas. Riječi šehadeta, da je samo Allah Bog i da je Muhammed njegov poslanik, uče nas da je vjera uvjerenje srca. Ako istinski vjerujemo, srce će biti mirno i spokojno. Dva poziva, hajjal salah i hajjal felah, dođite na namaz i dođite na spas, uče nas da uspjeh nije u karijeri niti bogatstvu, nego u seždi namazu. Vjernici će uspjeti i to oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, riječi su našeg gospodara. Na kraju je opet tekbir, Allahu Ekber i la ilaha illallah, jer sve drugo će nestat osim njega i sve se na kraju njemu vraća.

Ezanom se vjernici pozivaju na najveličanstveniji ibadet, namaz. To su trenuci u našim životima kada imamo priliku da razgovaramo sa našim stvoriteljem i on sa nama. Na kraju sure Hašr, Allah Dželešanuhu nam ukazuje na jednu istinu koja će biti objelodanjena na sudnjem danu, a koju iskreni Allahovi robovi prepoznaju i ovdje na Dunjaluku. Nisu jednaki stanovnici vatre i stanovnici dženneta. Stanovnici dženneta će ono što žele postići. Njihova razlika će biti predočena na sudnjem danu, ne samo na vagi dijela, nego i u fizičkom obliku. To nam ukazuje na jednom drugom mjestu naš gospodar. Na kraju sure Fetha, gospodar nas obavještava u ajetu koji počinje Božjim svjedočanstvom, koje je, kako u ajetu prije, gospodar kazuje dovoljno Muhammedu Resulullah, da je Muhammed Allahu poslanik, a onda nam ukazuje na njegove sljedbenike, ističući njihove dvije osobine koje oni pokazuju ovdje na Dunjaluku. Prva je, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjednicima, a samilosni među sobom. A druga je, vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, želeći Allahu nagradu i njegovo zadovoljstvo. Ti njihovi postupci će biti njihova razlika od nevjernika na sudnjem danu, jer gospodar u nastavku kazuje, na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Ponosni tragovi koji će tog dana na licima svojim imati rezultat su njihovih iskrenih seđdi učinjenih isključivo zarad Allahovog zadovoljstva. Ti tragovi će ih odvajati od nevjernika i neće biti isti kao oni. Tri tragovi će ih istinskim pobjednicima učiniti. Te tragove su dobili izvršavajući ibadet koji je poklon milostivog njegovom miljeniku i umetu njegovom dat u noći Isre i Mirađa. Naučio nas je Resulullah alejselam da mu je tada poklonjen namaz koji je mirač svakog mu'mina. Odazivajući se na poziv ezana, mi činimo svoj mirač. Seđdu koju u namazu, u svom mirađu svakodnevno činimo, vjernici će učiniti na sudnjem danu pred gospodarom. Isto će biti ponuđeno i nevjernicima i licemjerima. Gospodar nas u suri Kalem obavještava. Na dan kada do nokata bude dogorjelo i kada budu pozvani da licem na tlo padnu, neće to moći učiniti. Razlog je naveden u sljedećem ajetu. Oborenih pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici, a bili su pozvani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili. Molim gospodara da nas učini od onih čija će srca do časa preseljenja čuti ezan i odazivati se na njegov poziv, da nas sačuva od toga da nam srca se ogluše ovaj sveti poziv. Gospodaru naš, učini nas od onih koji će s tragovima sežde na licima svojim biti proživljeni i koji će na seždu na danu sudnjem pred tobom pasti. Amin, ja rabbel alemin. Poštovani slušaoci, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.

87,6 i 95 MHz. Put Islama. Uređuje Međlis islamske zajednice u Gračanici.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite.

0: Oskom Babići.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavinom sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a ostalim područjima, uglavnom sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. E-račun, slanje računa putem e-maila. U javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobroveče. Vrijeme je za našu redovnu informativnu emisiju. U nastavku donosimo preglede najvažnijih informacija koje su obilježile 9. oktobarski dan. ZEOS Ekosistem i javno preduzeće Komus građani za 14. oktobra obilježit će Međunarodni dan e-otpada. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, raspisan konkurs za učenike srednjih škola. Sutra počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Objavljene rang liste za stipendije boračke populacije na području našeg kantona. Poljoprivrednici sumirali godinu. Zabilježeni manji prinosi kukuruza, voća, stočne hrane i krompira. Pregled sportskih aktualnosti i prognozu vremenom donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Povodom 9. Međunarodnog dana e-otpada, koji se obilježava 14. oktobra, ZEOS Ekosistem, javno preduzeće Komus Gračanica, pozivaju građane i kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. Za građane i firme sa područja našeg grada, prva adresa za predaju starih električnih elektronskih uređaja je javno preduzeće Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada u Gračanici. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata našeg kantona raspisao je javni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Cilj je mladima pružiti priliku da kroz pisanu riječ izraze svoje misli, osjećanja i stavove o domovini, njenoj historiji, ali i vrijednostima koje su važne za njenu budućnost. Za učenike osnovnih škola, tema konkursa, domovinu čuva i gradi znanje, dok će srednjoškolci svoje radove pisati na temu Zavnobihom se brani Bosna i Hercegovina, kazao je Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Nora TK.
4: Da mladim generacijama približimo vrijednosti, tekovine i značaj antifašističke borbe i ono što je ona postigla u prošlosti s jedne strane, a s druge strane da ih motivišemo da se više informišu i saznaju o novim oblicima fašizma, pogotovo zato što taj neofašizam naših dana kod nas i oko nas ima vrlo malo zajedničkog sa nekadašnjim fašizmom. Subtilniji je, ali ne manje opasan i prijeteći. Zato smo i ovog puta pokušali da mlade učenike osnovnih i srednjih škola motivišemo da razmišljaju i da malo se informišu o onome što se uklapa u teme koje ste pomenuli, da oni u redovnom školovanju ne uče dovoljno o fašizmu, a još manje o onome što je danas fašizam. Što mladi u ovo vrijeme vjerovatno i nesvjesno budu i bivaju izloženi pritisku novih oblika fašizma koji se i indirektno i direktno odražavaju na ono što oni rade, kako uče, šta misle i o čemu razmišljaju kao budućnosti u ovoj zemlji. Novi oblici fašizma su ono što se, ponavljam, razlikuje u mnogo čemu od onog što je nekad bio italijanski fašizam i njemački nacizam.

0: Zajednička osobina i ovog i onog fašizma su agresivnost, mržnja, nacionalistička isključivost i netrpeljivost prema drugom i drugačijem. To je i dan danas odlika fašizma. Ali u novom fašizmu nema ni tenkova, nema ni topova, nema ni konclogora, nego je to mnogo suptilniji, mnogo izraženiji u rukavicama način da se prema drugom pokaže mržnja, da se prema drugom izrazi agresivnost, da se pokaže koliko se ne želi zajedno živjeti s nekim ko se drugčije zove ili pripada drugom narodu i ko je zato nepriznat, odnosno s kojim se ne želi dijeliti sudbina u ovoj zemlji.
1: Konkurs je ujedno prilika da učenici pokažu svoju kreativnost, književni talent i razumijevanje historijskih događaja koji su obilježili put Bosne i Hercegovine. Posebno mjesto u tome zauzima Zavnobih, kao jedan od ključnih događaja u obnovi državnosti Bosne i Hercegovine i potvrdi njene historijske posebnosti.
2: Info 8.
1: Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se sutra, 10. oktobra, kada bi korisnicima na račune trebali početi pristizati uvećane septembarske naknade zajedno sa razlikama za juli i august. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 32,7 miliona konvertibilnih maraka, a nalozi za isplatu već su upućeni prema bankama, saopćeno iz federalnog ministarstva. Javno preduzeće Komos Građanica nastavlja odvoz krupnog otpada. Odvoz krupnog otpada izmjeričen je planiran je 12. oktobra. Iz gornjih i donjih Dobarovaca krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra. Dugotrajna suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju na području našeg kantona. Najveće posljedice bilježe se u proizvodnji kukuruza, povrća, stočne hrane i krompira. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Iako zvanična procjena ukupne štete još nije dostupna, nedostatak padavina dodatno otežava položaj domaćih poljoprivrednih proizvođača. Zabrinjavajuća je situacija u Sembiri, važnom poljoprivrednom području, iz kojeg se povrće plasira i na tržište našeg kantona. Proizvođači su prijavili gubitke u proizvodnji kukuruza i krompira, kazao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz, stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista toke. Preko 50% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, tiče povrća, zatvornim prostorima to je i nekako sačuvano, ostalo je, boga me, evo, voće, recimo dobro rodilo, ali je vrlo slabo kvalitet. Jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, džubriva su automatski poskupla 50 i više posto sjemena, zašta i sve ostalo. Tako da će to dosta utjecati na rast cijena. I evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene, uzmaju svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francusko je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
1: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke, a samim tim i proizvodnju mlijeka.
3: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete. Jer tu svi pati, i životinje, i sve pati. Teško je opstajati. Tako da, evo, šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom, država se ne oglašava po tom pitanju ništa. Mi smo tražili davno još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje s tom, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kabaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema praktično nikako, to je na Otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab. Znači, kukuruz, silaža i sve ono što ide u ishranu stoke totalno podbacilo i logično je da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti. Eto.
1: Klimatske promjene sve više utiču na poljoprivrednu proizvodnju. Zbog čega je

0: neophodno prilagođavati način rada i primjenjivati nove mjere zaštite usjeva. Na važnost praćenja klimatskih promjena i prilagođavanja proizvodnje upozorava i Enes Smajlović, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za poljoprivredu.
1: Prije svega svi smo sudionici ovih globalnih klimatskih promjena koje su svakako najviše utjecale na oblast poljoprivrede. Mi u Bosni i Hercegovini počevši od 2020. godine imamo trend opadanja proizvodnje kukuruza upravo zbog ovih klimatskih promjena, gdje je i u pogledu površina, a i u pogledu prinosa smanjene površine, odnosno prinosi, prvenstveno zbog visokih temperatura u ovom ljetnjem periodu i deficitu vode. Te dvije klimatske komponente su najznačajnije za proizvodnju kukuruza, za proizvodnju sjemenskog kukuruza, tako da imamo poražavajuće prinose i kvalitet kukuruza ove godine, što će se reflektovati na proizvodnju hrane, ljudske hrane, proizvodnju stočne hrane i uslovit će visokim cijenama poljoprivrednih proizvoda. Znači, nimalo jednostavno, problem koji je jako teško riješiti, on se može riješiti na nekim globalnim nivoima, jer došlo je do poremećaja klimatskih uslova na zemaljskoj kugli. Jedna od najznačajnijih pomjeni jeste navodnjavanje. Znači, sve te površine pod poljoprivrednim proizvodima treba navodnjavati. Zatim, mijenjati agrotehniku, izabrati novi sortiment, izabrati hibride koji su otporni, tolerantni na sušu i stresne uslove, promijeniti gustinu sjetve i sadnje, promijeniti obradu tla, ići na reduciranu obradu tla, takozvanu redukcijsku obradu tla, gdje se ne ore u proljeće, gdje se vrlo malo uzurpira tlo u toku tog jesenjeg perioda. Zatim korištenje organskih gnojiva, prvenstveno stajnjaka, koji također može da pomogne u tom vodno-vazdušnom režimu tla, i niz drugih mjera ćemo morati odraditi da suzbijemo ove negativne posljedice vezane za sušu.
0: Dodatni problem predstavlja priprema zemljišta za jesenju sjetvu, jer je zbog nedostatka padavina smanjena i količina vlage, kakvi će biti uvjeti za sjetvu, ali i kakvi se prinosi mogu očekivati naredne godine. U velikoj mjeri zavisit će od količine padavina u narednom periodu.
2: Info 8.
0: Preliminarne rang liste za stipendije boračke populacije na području našeg kantona objavljene su nakon provedenog ponovljenog javnog konkursa za školsku studijsku 2025-2026. godinu. Objavljene rang liste imaju preliminarni karakter i ne predstavljaju konačnu odluku o dodjeli stipendija. Opširnije možete pogledati na web stranici Vlade i resornog ministarstva. U nastavku našeg večernjeg dnevnika još jednom donosimo preglede najvažnijih informacija koje su obilježile današnji dan. Zeus Ekosistem i javno preduzeće Komos Građanica 14. oktobra obilježit će Međunarodni dan e-otpada. Poljoprivrednici sumirali godinu, zabilježeni manji prinosi kukuruza, voća, stočne hrane i krompira. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, je raspisan konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. Sutra počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za isplatu je osigurano 32,7 miliona konvertibilnih maraka. Preliminarne rang liste za stipendije boračke populacije na području našeg kantona objavljene su na stranici Vlade TK i resornog ministarstva. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom.
2: Info 8.
0: Pregledi najavu lokalnih sportskih aktuelnosti u vikendu koji je pred nama pripremio Adnan Džafa.
3: Pred nama je sadržajan sportski vikend. Počet ćemo ipak kratko sa onim čega neće biti, a to je rukometa. Iako je bilo najavljeno da bi Premier Liga trebala početi ovoga vikenda, to se ipak neće desiti. Nova sezona bi prema posljednjih

0: Tim informacijama trebala konačno da starta sljedeće sedmice u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da bi u prvom kolu nove sezone u Gračanici trebala gostovati ekipa Gradašca. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u negativnoj seriji od 4 utakmice bez pobjede i sa porazom u prošlom kolu od Toška na domaćem terenu, u subotu gostuje kod povratnika u prvoligaško društvo Zvijezde iz Gradarca. Utakmica se igra na stadionu u Srebreniku sa početkom u 15. sati. Bratstvo u utakmicu ulazi sa 11. mjesta na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova. U 8 odigranih utakmica ekipa je upisala samo jednu pobjedu. Preskromnu jednu pobjedu protiv Rudara u 4. kolu, sada već je prije više od mjesec dana. Serija loših rezultata dovela ih je na samo 2 boda više od posljednje ekipe na tabeli. Na sve ovo dodajemo da je tokom sedmice došlo i do promjene na klupi Gračanlija, gdje je Dalibora Ignjića zamijenio Nebojša Đekanović. Jasno je da promjene na klupi Gračanlija neće donijeti ništa dobro u kratkom vremenskom periodu, ali ekipa ima dosta problema i sa imperativom dobrog rezultata gostuje Zvijezdi, koja u ovu utakmicu ulazi nešto bolje plasirana na 9. mjestu sa bodom više od Bratstva. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever igraju se također utakmice 9. kola. U Orahovici je na mjesnom stadionu Barice na rasporedu jedan od derbija polusezone. Utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon 2 vezana poraza, ali utakmica u kojoj će im gostovati stroj za pobjede iz Dobo Istoka predvođene nezaustavljivim tandemom Komazec Starčević, koji su od 30 golova svoje ekipe u 8 odigranih utakmica postigli njih čak 20 kombinovano. Komazec 12, Starčević 8. Orahovica mora da se vadi na ekipi koja trenutno igra na sasvim drugom nivou. Skoro pa nestvarno djeluje podatak da su u prvih 8 utakmica ove sezone za 720 minuta igre postigli čak 30 golova. Skoro 4 gola u prosjeku po utakmici ili po gol svake 24 minute. Sretno Orahovici protiv lidera, koja će imati težak zadatak da zaustavi crveno-crne i napravi ono što još nikome nije pošlo za nogom ove sezone, da ostanu neporaženi. Već sada je jasno da nas u nedjelju u Orahovici očekuje pravi mali nogometni spektakl, a dodajemo da se utakmica igra od 15 sati. Odbojkašice u 4. kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu u nedjelju u dvorani Bazen od 18. sati dočekuju Krivaju iz Zavidovića. Ekipa Gračanice u ovu utakmicu ulazi sa ambicijom da potvrdi pobjedu iz prošlog kola, kada je upisan prvi prvenstveni trijumf u sezoni u gostima protiv Orašja. Ostajemo kod dvoranskih sportova. Za vikende starta nova sezona prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine. Kaskada će sutra na domaćem terenu ugostiti ekipu Viteza, a susret se igra u dvorani Bazen sa početkom u 19. sati. Pribava će nastavak svog sna u prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona tražiti i u narednom 11. kolu kada im gostuje Krušik. Ekipa iz donjeg dijela tabele, koja je u prethodna 4 gostovanja upisala 4 poraza. Utakmica je u nedjelju u 15 sati. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad igraju se utakmice 6. kola u kojima se sastaju Stjepan Polje Polet, Lokomotiva Miričina Mladost Doborovci, Jedinstvo Lukavica Bukovik i Miri Miričina Mladost Mališići. Ove utakmice su na rasporedu u nedjelju od 15 sati. Za kraj dodajmo da je sutra planirana promocija stonog tenisa i stonog teniskog kluba Set Gračanica. Druženje i promocija će biti održani u dvorani Luke u prostorijama kluba od 11 do 14 sati. Pregled i najavu sportskih aktuelnosti možete pronaći i na našoj Facebook stranici Radio Gračanica.
1: Info 8.
2: Vremenskoj prognozi, sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, detaljnije o vremenu u nastavku naše informativne emisije.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavinom sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a ostalim područjima, uglavnom sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branimir Smajlović.
2: Bilo bi to sve što smo vam pripremili.

Ostvarivanje sna potrebno je samo malo. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a ostalim područjima, uglavnom sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Sanjao sam noćas svatove bijele i sretno lice poznate žene.